0: Magic FM, bună dimineața, sunt Ilinca Vărășteanu, ascultați știrile. Rezultate slabe la evaluarea națională și diferențe foarte mari între județe sunt concluziile unei analize privind evaluarea națională făcută de organizația Salvați Copiii. Maria Ciurea cu amănunte.
1: Mai puțin de 2/3 dintre elevii care au intrat la școală în urmă cu 9 ani au reușit să obțină medii de peste 5 la evaluare. Diferențele dintre județe au fost și de peste 40% între extreme, astfel ponderea mediilor peste 5 din județul Călăraș este de puțin peste 40%, în vreme ce în București e vorba de o pondere de aproape 85%. Aceeași analiză arată că mai puțin de jumătate dintre elevii care au susținut toate probele de examen au obținut medii peste 7. Salvați Copiii propune ca măsuri instituirea unui sistem de avertizare timpurie a abandonului școlar și servicii sociale cu programe de remediere în zonele defavorizate.
0: Maria Ciurea. Primăria Capitalei vrea să intre în legalitate. Clădirea instituției modernizată între 2010 și 2016 nu are autorizația de securitate la incendiu. Deși lucrările s-au finalizat acum aproape 10 ani, acestea nu au fost recepționate. Acum a fost scos la licitație acest serviciu, iar contractul are o valoare de 1,5 milioane de lei. Firma câștigătoare se va ocupa și de obținerea autorizației ISU, mai anunță primăria. Puncte de colectare pentru deșeuri textile în sectorul 3. Sunt containere speciale amplasate în 13 locuri. Printre acestea, străzile Rotunda, Ozana, Baba Novac, bulevardele Octavian Goga și Unirii și șoseaua Gării Cățelu. În containere pot fi puse haine, încălțăminte, lenjerie de pat, prosoape, pertele și paturi. Sfaturi de la Ministerul de Interne pentru o zi de plajă reușită. Printre recomandări, hidratare constantă, protejarea pielii și pauze la umbră. Nea ei sfătuiește pe părinți sau însoțitori să aibă grijă de copii. În caz de urgență, trebuie să sunăm la 112. Amenzi de peste 750.000 de lei date de ANP cele mai multe hoteluri și pensiuni de pe litoral în ultima săptămână. Între neregulile descoperite, camere cu mucegai, șezlonguri murdare, produse expirate și piscine întreținute necorespunzător. Amenzi consistente date de inspectorii sanitari veterinari după controle la adăposturile de câini. Au fost vizate și cele publice și cele private, iar sancțiunile se apropie de 65.000 de lei. Printre neregulile găsite de ANSVSA, nerespectarea spațiului minim pentru fiecare animal, vase murdare și cuști cu pereții deteriorați. S-au descoperit și animale decedate din cauza lipsei de oxigen. FCSB revine în Ghencea în startul noului sezon din Superliga. Roșalbaștrii primesc vizita celor de la FC Argeș vineri 17 iulie. Partida începe la 21:30. Biletele au prețuri cuprinse între 30 și 150 de lei. Și meteo de la Morch, este vreme călduroasă azi, în special în sudul țării. Temperaturile maxime se vor situa între 22 și 34 de grade, cu 30 de grade maxima în capitală. La munte și în nordul, nord-estul și centrul țării sunt așteptate averse însoțite de descărcări electrice. Știrile la final, rămâneți cu Iana Stanciu în Magic Morning.

0: Cristian Draș, bună dimineața! Am câteva vești bune. Începe o nouă zi, e 14. Iulie, azi e ziua Franței, vive la France, sau mă rog, la mulți ani. Metrorex extinde accesul bicicletelor și trotinetelor la metrou de mâine. Care sunt intervalele orare, vă spun imediat. Și experții consideră că, și mi se pare important să știm, atunci când cumpărăm, când achiziționăm o vacanță last minute, mulți dintre noi credem că plătim mai puțin. În realitate, ele sunt mai scumpe, de cele mai multe ori. Revin să vă explic de pe la specialiști când și cum ar trebui sau la ce să fim atenți când ne luăm vacanța așa pe ultima sută de metri. Bună dimineața din Magic Morning!
1: Magic Morning for

0: Snap.
1: Bună dimineața! Rezervările last minute nu mai reprezintă, în multe cazuri, cea mai avantajoasă opțiune pentru cei care visează la o vacanță, spune un expert în turism din Germania. Deși se pare că încă e o practică destul de des întâlnită. Schimbările din industria turismului și utilizarea algoritmilor de prognozare a cererii au redus semnificativ numărul ofertelor de ultimul moment. Adică nu mai sunt reduceri consistente cum te așteptai. Expertul spune că hotelurile și zborurile populare sunt rezervate din timp. Operatorii au tot mai puține locuri rămase să le vândă la prețuri mici sau reduse. Așteptarea îndelungată, de fapt, duce la costuri mai mari, spune expertul. Una dintre cele mai frecvente greșeli este amânarea rezervării în speranța că va apărea ceva mai bun. În multe situații, prețurile cresc pe măsură ce se apropie data plecării. Turiștii ajung să plătească mai mult. Nu merită să faci o vacanță pe ultima sută de metri, decât dacă, atenție, ai o flexibilitate totală în privința perioadei de călătorie, adică poți să pleci de pe mai multe aeroporturi, poți să-ți alegi o destinație oarecare, deci nu te gândești neapărat că vrei tu în Grecia sau în Italia, cele mai mari șanse de a găsi prețuri reduse apar în extra sezon și în afara vacanțelor școlare. Acolo sunt cereri scăzute și prețuri bune. În schimb, familiile care sunt obligate să călătorească în timpul vacanțelor școlare sau turiștii care au date fixe de concediu ar trebui să-și aleagă vacanța mult înainte, din timp și nu în sezonul de vârf. Hotelurile, zborurile, toate se ocupă rapid, iar ofertele last minute sunt atât de rare încât aproape nu există. Bună dimineața! Din Magic Morning, dacă ești în vacanță, foarte bine. Dacă ești la serviciu, și mai bine. Hai să-ți spun despre oameni, muzici, întâmplări imediat.

0: Nimic nu e întâmplător. Sau la Magic FM urmează oameni, muzici, întâmplări.
1: Bună dimineața! Vă spuneam și mai devreme că e vremea să trecem în revistă cele mai importante evenimente. O să încep cu faptul că astăzi este Ziua Franței, o semnificație deosebită pentru francezi. 14 iulie 1789, populația Parisului lua cu asalt vechea fortăreață a Bastiliei, devenită închisoare regală și considerată simbol al absolutismului. Ziua Franței sau Sărbătoarea Federației a fost numită atunci și a fost sărbătorită prima dată un an mai târziu, când Franța a devenit pentru scurtă vreme monarhie constituțională. E cu paradă militară, cu evenimente, cu zeci, sute, poate milioane de oameni pe străzi, pe Champs-Élysées. Grandioasă paradă astăzi. O să ne uităm la televizor. În București, pe podul Mogoșoaiei, în 1813, se deschidea prima spiterie sau spiterii. 1813, pe astăzi Calea Victoriei, cândva podul Mogoșoaiei se deschidea prima farmacie. Și prin muzică tot felul de lucruri interesante. Grand Ferry leșina într-o cameră de hotel și era transportat urgent la Londra, la un spital, în 1980. Și tot în 14 iulie 2003, mi s-a părut interesant asta, Sting era rugat să compună imnul oficial al Toscanei de către autorități. Dar a fost scandal mare cu locuitorii care s-au opus, susținând că acest imn trebuie creat și compus în italian, nu din străin. Sting are o casă în Toscana și a fost de multe ori pe acolo, vara sau, mă rog, când are timp. Sting în Magic Morning. Bună dimineața!
0: Oameni, muzici, întâmplări la Magic FM.

că îmi plac veștile bune. Uite, vin cu una, îmi place la nebunie ce citesc. Compania Metrorex extinde intervalul în care utilizatorii de biciclete și trotinete au acces cu aceste vehicule în metrou. E un proiect pilot pentru a încuraja transportul sustenabil. De mâine, bicicletele și trotinetele pot avea acces între 11 și 14, între 15 iulie și 15 septembrie. În prezent se intră doar în timpul săptămânii, între ora 20 și 23 și permanent în weekend sau în sărbători legale. Pentru vehiculele cu două roți este rezervat primul vagon. Acestea trebuie amplasate în spatele cabinei mecanicului, astfel încât să nu afecteze confortul și nici siguranța pasagerilor. Atenție, mai sunt și alte limitări. Nu au acces bicicletele pentru transport marfă sau cele care au atașate containere sau cutii mari. Deci, asta e vestea bună a dimineții. De mâine și între 11 și 14 poți intra cu bicicleta, cu trotineta, să ai o vacanță frumoasă, plăcută. Mă întorc și cu alte informații îndată.

0: GA Park District, powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Profită de cele mai bune oferte ale verii la Pepco. Descoperă și mai multe produse cu reduceri de până la 50%. Cumpără acum și alege din mii de produse la prețuri reduse cu până la 50%. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
2: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Până pe 6 septembrie în magazinele MobExpert și pe mobexpert.ro.
3: Come on! Yeah. Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
4: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
3: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
4: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
5: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

6, bună dimineața, hai să dansăm. Sau, mă rog, măcar să ne mișcăm așa în jurul mesei din bucătărie sau din sufragerie. Să v-am mai spus, mișcarea este deja pe lista lucrurilor obligatorii. Apropo de dans și de voie bună și de lucruri frumoase, imediat vă povestesc cât plătește o familie cu un copil sau doi copii pentru o vacanță all inclusiv în Bulgaria. Începe Electric Castle, numai astăzi, nu-i mâine, imediat și câteva lucruri importante pentru cei care merg la Bonțida să-l vadă pe Teddy Swims sau pe Keanu Reeves, că vine Dogstar. Nu știu dacă știți. Mă rog, sunt multe de văzut acolo, lângă Cluj. Avem și noi reguli pentru zboruri. Bagajul de mână e inclus în prețul afișat, nu se mai refuză. Embarcarea la retur pentru nou show. Vă explic îndată ce înseamnă asta. Și avem și niște informații proaspete de pe EduPedu, legătură cu standardele naționale de evaluare pentru învățământul primar și gimnazial. Revin după 7 cu toate veștile bune și cea mai bună muzică în Magic Morning.

0: o zi tare complicată din punct de vedere politic, așa că la ora asta vă invit să aflați cele mai importante știri. Este fix ora 7 în Magic Morning. Cristin Bucur vă aduce știrile dimineții, evident.
1: Bună dimineața! Alegerile anticipate pot fi o soluție dacă partidele nu găsesc o formulă de guvernare, anunță Ilie Bolojan. Șeful PNL a declarat aseară la postul B1 TV că scrutinul ar putea avea loc la toamnă sau în primăvară. Reacția lui Bolojan vine după ce ieri șeful PSD Sorin Grindeanu a amenințat că socialdemocrații ar putea să nu voteze legile din PNRR în Parlament. Ieri partidele din fosta coaliție PSD-PNL, USR-UDMR au fost la o nouă rundă de negocieri cu președintele Nicu Șordan, însă nu s-a ajuns la vreo concluzie. Ilie Bolojan.
2: Dacă nu se va găsi înțelepciunea și responsabilitatea pentru a ieși din această situație, pe care nu noi am creat-o, subliniez asta încă o dată, cel puțin dacă nu se va ajunge la o soluție, cred că alegerile anticipate pot fi luate la modul serios în calcul. În toamna acestui an, în primăvara anului viitor, depinde de modul în care evoluează lucrurile.
1: Potrivit Constituției, președintele poate dizolva Parlamentul dacă două desemnări succesive de premier pică la vot. Urmează apoi un termen de cel mult 3 luni în care alegerile anticipate trebuie organizate. PSD nu va vota noua lege a salarizării. Liderul social-democrat a explicat poziția, Sorin Grindeanu.
3: I-am anunțat că nu vom vota pur și simplu o lege a salarizării, care nici astăzi nu este pusă în transparență și unde consultarea cu sindicatele și patronatele a fost un simulacru.
1: PSD a anunțat că se întâlnește cu marile confederații sindicale pentru discuții pe tema legii salarizării. Viorel Pașca, proprietarul azilelor ilegale din Bihor, cercetat în libertate fără nicio măsură preventivă. Curtea de apel București a respins contestația de ICOT și a admis contestațiile acuzațiilor. Decizia este definitivă. Vă reamintesc, Pașca este acuzat că a exploatat sute de persoane cu dizabilități psihice în cămine ilegale din județul Bihor. Restricții de circulație pe autostrada Moldovei A7 se repară parapetele, astfel că traficul se desfășoară pe o singură bandă între kilometrii 53 și 62. Sunt afectate ambele sensuri între București și Focșani. Diseară aflăm prima finalistă a Cupei Mondiale. Se înfruntă două dintre favoritele la câștigarea trofeului, Franța și Spania. Meciul are loc la Dallas de la ora 22. Mâine seară, tot de la aceeași oră, va avea loc Anglia-Argentina. Și la final, datele meteo, Morcast anunță vreme călduroasă astăzi, în special în sudul țării. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 22 și 34 de grade, cu 30 de grade maxima în capitală. La munte și în nordul, nord-estul și centrul țării sunt așteptate ploi, însoțite de descărcări electrice. Știrile la final, rămâneți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

ești bună, e 7:07, ca de obicei. Suntem în Magic Morning și în dimineața asta iar e răcoare. Da, e plăcut. Încerc să aflu care e porul de frig în dimineața asta. Undeva în munci sunt 13 grade. În rest, în uite și în capitală, 14 grade la ora asta. Cerul la voi e așa, aproape senin, ca să nu spun acoperit. Ziceam că încerc să găsesc toate veștile bune. Consiliul Uniunii Europene a dat ieri undă verde unui nou act legislativ care vizează simplificarea, clarificarea și consolidarea normelor privind drepturile pasagerilor. Prin urmare, noul cadru consolidează protecția pasagerilor, asigurând în același timp un echilibru echitabil cu realitățile operaționale ale companiilor aeriene. Dacă se întâmplă să întârzie, se îmbunătățesc despăgubirile, asistența, informarea, comunicarea, normele clarifică definiția circumstanțelor extraordinare și facilitează exercitarea drepturilor pasagerilor. Adică poți să mergi în avion cu bagajul de mână. În prețul afișat va fi și el, bagajul de mână, sigur, câtă vreme el nu depășește mărimea aia standard pe care o știm cu toții. Până dimineața! Și apropo de standarde, se pare că sunt gata și sunt supuse dezbaterii standardele naționale de evaluare pentru învățământul primar și gimnazial. La nivel unitar, ce știe, ce poate face un elev, nu înlocuiesc notele, sunt standarde pentru niveluri de performanță, de bază. E de citit, mai ales dacă aveți copii care vor susține evaluarea națională în vremea anii următori. Bine, mâine începe Electric Castle. Revin să vă povestesc celor care merg foarte bine. Deja aș putea spune că va fi o ediție spectaculoasă, cu nume noi și cu nume pe care le știți. Programul pe zile, brățările, transportul, campingul, toate sunt online. 7:10. Noi suntem on air cu Christina Aguilera și primul ei hit single.

ce mai faceți? E vremea să vă spun cuvântul magic. Țineți-l minte și scrieți-ne și răspunsul la întrebarea simplă pe care vin imediat să o pun. Puteți câștiga o brățară după ora 9 și nu uitați, dacă ați reușit să colectați 5 cuvinte magice și le puneți într-un mesaj, ați putea câștiga luna viitoare o vacanță de neuitat. Hai să vă povestesc. Este despre Magic Summer. Ce înseamnă asta? Înseamnă că în fiecare zi auziți cuvinte magice. Unele îți rămân în minte. Sunt povești care te însoțesc o viață. Vara asta, Magic FM îți dă șansa să scrii una nouă, o poveste de neuitat. Ascultă Magic FM și fii atent la cuvintele Magic Summer de-a lungul zilei. Completează formularul, răspunde la întrebarea zilei cu una dintre cele mai frumoase amintiri din vacanțele tale și poți câștiga brățări Magic Summer. Iar lunea, cei care au identificat cel puțin 5 cuvinte Magic Summer din săptămâna anterioară pot câștiga un sejur de 7 nopți pentru 2 persoane în Lesbos, una dintre cele mai autentice și liniștite insule ale Greciei. E o vacanță oferită de Aerovacanțe. Creați-vă cont dacă n-aveți, autentificați-vă și gata, intrați în concursul nostru. Cuvântul magic de la ora asta este bilet. O să-l tot repet pe parcursul emisiunii. După 9, poți câștiga brățara. Care este cea mai frumoasă plimbare pe care ai făcut-o într-o vacanță? Asta e întrebarea magică. Aștept răspunsul tău pe magicfm.ro. Creează-ți cont, autentifică-te. Ai nevoie de cont Magic FM pentru a participa la acest concurs. Ține minte, bilet! Atât de simplu. Cele mai frumoase povești imediat după 9. Ar putea primi o brățară de la gravează-povestea-ta.ro, iar lunea viitoare, cei care au colectat minimum 5 cuvinte magice, ar putea primi o vacanță de neuitat, că e vremea, sezonul vacanțelor. Vă aștept! Bună dimineața tuturor!

0: de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
1: Orange e aici.
2: Nu am griji, am o Toyota! Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
3: Nu e simplu să fii mereu în echilibru, mai ales în vacanță. Dar cumva reușești, până când consumi diverse alimente și apar probleme. Reechilibrează-ți microbiomul cu Eubiotic Forte. Ia Eubiotic Forte cu tine în vacanță pentru momentele de deranj digestiv. Eubiotic Forte ține viața în echilibru. Un produs din portofoliul LaburMed, o companie Zentiva. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Profită de cele mai bune oferte ale verii la Pepco. Descoperă și mai multe produse cu reduceri de până la 50%. Cumpără acum și alege din mii de produse la prețuri reduse cu până la 50%. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
5: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să ai soluții pentru orice, la Dedeman ai set terasă. Masă cu 6 scaune și umbrelă la doar 499 lei și scara aluminiu 4 trepte la doar 129 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
6: Doar în iulie și doar la OptiBlue profită de până la 50% reducere la ramele de vedere și ochelari de soare și de până la 40% reducere la lentile. Grăbește-te! Oferta este valabilă numai în luna iulie. Te așteptăm în magazin și pe OptiBlue.ro. OptiBlue. Avem grijă să vezi bine!

0: La Mega Image știm de unde vin și tot ce conțin legumele și fructele noastre gusturi românești, de la peste 350 de oameni harnici.
1: Facem analize pentru a ne asigura că sunt bune pentru noi toți.
0: Alege și tu

0: 6 iulie. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe ecohotels.ro.
1: Anul ăsta canicula nu te costă în plus. Cu E.ON Cool Electric profiți de 350 de ore de răcoare gratuite la oferta cu aer condiționat gri și abonament la electricitate, plus 3 luni amânare la plata ratelor. Prinde oferta în magazinele E.ON și pe eon.ro. E.ON. Soluții inteligente pentru reducerea facturii de energie.
2: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu prețuri Dr. Max. Până pe 31 iulie ai Bioderma NoD DS Plus șampon 125 ml la 59,99 lei, redus de la 109,99 lei, și Trical Moon sau Lavish Care gel de duș diverse sortimente 500 de ml la 18,99 lei, redus de la 29,99 lei. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.

0: inegalabili la Magic FM.
1: Astăzi, solistul vocal al trupei Inegalabile, care a fost acum 2 ani, dacă nu mă înșel, la Electric Castle și pe care am vrea să-i mai revedem din când în când, Dan Reynolds împlinește astăzi o vârstă frumoasă, 39 de ani. Dan Coulter Reynolds este Inegalabilul de astăzi, e solistul vocal al trupei Inegalabile, are și un EP solo, Egyptian, e căsătorit cu o femeie care și ea cântă, e solista trupei Nico Vega. Radioactive a fost primul hit al trupei Inegalabile, 87 de săptămâni a stat în Billboard, a bătut cântecul lui Jason Mraz, I'm Yours. Inegalabilii de astăzi, vă spuneam, sunt din Vegas,

Statele Unite. Au intrat prima dată în topuri în 2012, după Night Visions. Apoi și-au schimbat de multe ori formula, însă el, solistul vocal de astăzi, despre care vă spuneam, Dan Reynolds, care împlinește 39 de ani, e singurul care a rămas în formulă încă din 2012. Îi știm pentru faptul că au câștigat Best Video pentru Radioactive. Sunt cei care cântă tot felul de piese cunoscute de toată lumea. De la Involve la coloana sonoră Believer, a unui film pe care l-am văzut de nenumărate ori. Cântă Bad Liar, cântă la Thunder, cântă tot felul de piese. Noi o să ascultăm aici Believer pentru că mie îmi dă așa o stare de bine. Dacă știi cum se numesc Inegalabili împreună, e ziua lui Dan Reynolds, la mulți ani. Te aștept în Magic Morning cu un pachet de cărți. Hai, bună dimineața și să avem o zi frumoasă!

0: Cine sunt oamenii ăștia? Îi știm foarte bine, i-am văzut în România. Hai să vedem dacă i-ați recunoscut. Bună dimineața!
1: Bună dimineața!
0: Cine sunteți?
1: Ștefan din București.
0: Ce face Ștefan?
1: În drum spre muncă, ce să facem? Mm-hmm. Încercăm să ne...
0: Cât de departe e vacanța, Ștefan?
1: E destul de departe. E foarte departe.
0: E foarte departe.
1: Vara asta nu prea are...
0: Nu prea. Bine ați venit în clubul meu. Bine, vă ascult, Ștefan. Cine sunt oamenii ăștia?
1: Oamenii ăștia sunt Imagine Dragons.
0: Sunt Imagine Dragons. Dan Reynolds, 39 de ani astăzi. Citeam mai devreme povestea acestui cântec după lupta lui cu depresia, anxietatea și tot felul de furii. Iată, a ajuns la 39 de ani. Felicitări, Ștefan!
1: Mulțumesc frumos!
0: Să aveți o zi frumoasă, să ajungeți cu bine! Imagine Dragons sunt inegalabili!
2: Testul timpului la Magic FM

0: asta e perfect să faci sport. Bine, cine s-a trezit și are timp, o alergare ar putea fi perfectă. Pentru cei care se grăbesc, cea mai eficientă schimbare. Se pare că sunt foarte mulți oameni preocupați de felul în care ne mișcăm. Și până în 2030 va fi și mai cald, cel puțin asta spun experții. Cea mai eficientă schimbare pe care o poate face oricine este mutarea orelor de antrenament în perioadele răcoroase, dimineața, de vreme sau seara. Alegerea unor zone umbroase poate reduce temperatura resimțită cu 5 până la 15 grade. Adică dacă, de exemplu, alergi prin pădure, un alt factor important e umiditatea, care împiedică evaporarea eficientă a transpirației și reduce capacitatea organismului de a se răcori. Lipsa circulației aerului poate accentua stresul termic. Deci, adaptați-vă efortul și metodele inteligente de răcorire, dar nu încetați să vă mișcați, spune un domn care înțeleg că este unul dintre marii specialiști din Statele Unite ale Americii. Cristian Garcia Vitulski este un profesor la o universitate care spune că dacă abandonezi să te miști activitatea fizică din cauza caniculei, asta poate duce la probleme serioase. Mă rog, e și o estimare a bolnăvirilor și a oamenilor care, mă rog, vor avea probleme serioase, dar rămân optimistă. Sunt 14 grade, adică e perfect să pleci mai devreme și să mergi o stație pe jos în ritm rapid. Imediat vă povestesc despre ziua de astăzi, 14 iulie, ce aduce din punct de vedere al horoscopului, al planetelor, vă spun îndată. Și tot imediat despre cineva a calculat cât plătește o familie pentru o vacanță all-inclusiv de câteva zile. Cazare și toate mesele achitate, unde? În țara vecină, Bulgaria, unde se pare că tuturor românilor le vine la un moment dat cheful de mers în vacanță. Vă spun mai multe îndată!
1: Cum ne protejăm împotriva transpirației și a mirosului neplăcut? Perspirex! Doar o singură aplicare seara pe pielea curată și Perspirex ne protejează până la 5 zile.
2: Perspirex este un antiperspirant unisex testat și recomandat de medicii dermatologi împotriva transpirației și a mirosului neplăcut. Perspirex, disponibil în farmacii.
3: Vara aceasta, Ferrero te trimite în croazieră. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere Costa de 5.000 de euro pentru o experiență de vis. Participă la campanie cu produsele Ferrero, Kinder, Nutella, Raffaello sau Tic Tac. Cumpără produse de minimum 30 de lei, trimite SMS cu numărul bonului și cuvântul Ferrero la 1745 și poți câștiga un voucher Costa de 5.000 de euro pentru croazieră. Campanie valabilă între 1 și 31 iulie. Regulamentul pe ferrero.com.
4: Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Hochland, cașcaval felii 150 de grame, diverse sortimente, 8,99 lei. Bucovina, unt de 200 de grame, 5,39 lei. Și Don Cafe Elita, cafea măcinată de 500 de grame, 32,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
5: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să te amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Până pe 6 septembrie în magazinele MobExpert și pe mobexpert.ro.
6: Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
7: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
6: Ești cu mine și mă simt bine.
7: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
8: Profită de cele mai bune oferte ale verii la Pepco. Descoperă și mai multe produse cu reduceri de până la 50%. Cumpără acum și alege din mii de produse la prețuri reduse cu până la 50%. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
9: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu prețuri Dr. Max. Până pe 31 iulie ai Bioderma Node DS Plus șampon 125 ml la 59,99 lei, redus de la 109,99 lei, și Tricalmun sau Lavish Care gel de duș divers diverse sortimente, 500 de mililitri, la 18,99 lei, redus de la 29,99 lei. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
10: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 9 și 15 iulie ai rondele de pâine prăjită EMA 110 grame la 6,99 lei și prăjitură cu cacao Mega 300 de grame la 12,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți!
11: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Horoscop Magic FM.
1: Bună dimineața! Să vă povestesc despre astre un pic mai devreme decât de obicei horoscopul. E o lună nouă cu confirmări. Să fim recunoscători pentru tot ce avem. Să ne bucurăm de lucrurile care funcționează. Să mulțumim pentru capacitățile prin care putem atrage tot ce e nevoie să fim fericiți. Vibrația zilei e 5. Curaj să avem. Să facem lucruri îndrăznețe. Rac. Noutăți la voi. Vi se dă acceptul pentru ceva ce ați cerut mai demult. Treceți la treabă. Poate fi o funcție care înseamnă mai multe responsabilități. Se poate să se ofere cineva să vă sponsorizeze un proiect. Vă descurcați frumos, până la capăt. Leu, o să începeți o viață nouă. Poate vă mutați, poate mergeți la alt serviciu. Începeți un business, ceva care va aduce bani în cont. E multă anvergură în toată povestea asta. Se adună în grupul vostru oameni care poate vă adună și pe voi, vă conving și pe voi să faceți un gen de activitate care să vă destreseze, un sport, ceva. Fecioară, poate vă cheamă la discuție un angajator care vrea să lucrați împreună. Dacă vă rămâne timp după program, vă angajați la o astfel de treabă. Dacă nu, refuzați și gata. Întrevedere cu niște apropiați ca să fixați programul evenimentelor. Vreo nuntă, botez, aniversare, ori plecare prin vacanță, ceva. Balanță, vă așteaptă de ceva vreme cineva în alt oraș. Mai lăsați și voi treaba și mergeți. Nu vă strică o mică vacanță de suflet după perioada asta de zvâlcoriri emoționale. Mai așteptați ok-ul încă de pe la șefi să vă lansați într-o nouă aventură profesională. Faceți impresie bună. Scorpion, o să dați zor să rezolvați treburi urgente, complicate. Vă puteți ocupa și de voi. Vă îngrijiți de sănătate dacă n-ați avut timp sau bani. Poate faceți o rezervare pentru vacanță, cazare, transport. Prindeți reduceri. Săgetător, se pare că v-ați adaptat din mers noilor cerințe de la slujbă. O să ajungeți în cele din urmă în grațiile șefilor. Erau intransigenți foc. E posibil să ajungeți la o înțelegere și cu o persoană cu care vă judecați în instanță. Vedeți fiecare ce puteți obține. Cu vorba bună, Capricorn, o să primiți accept, vă croiți poate un alt drum prin carieră. Se simte și la bani. Poate creați ceva, o să vedeți, ceva care vă crește cota valorică. Se poate să luați o decizie referitoare și la viața de cuplu, dacă relația a atins pragul de maturitate. Vărsător, poate ieșiți la cafea cu cineva. Aveți de dat sau de primit niște explicații. Vedeți dacă relația poate continua. E nevoie mare. Aveți nevoie unul de celălalt. Poate aveți și o discuție cu șefii. Le mai cereți una alta să meargă treaba mai bine. Vi se pune la dispoziție ceva tehnică performantă. Pești, s-ar putea să mai investiți niște bani în casă. Va trebui să vă încadrați într-un buget. Plecați într-un concediu. E nevoie să dați refresh, să vă ajungă banii și pentru după. Primiți o invitație într-un city break și e de mers. O să luați de pe acolo energie pentru zilele care urmează. Berbec, poate aveți de dat un examen sau emoții pentru copii, pentru cineva apropiat. Păstrați-vă calmul până se încheie toată tevatura asta. E posibil să dați de o cazare ieftină pe undeva, poate mergeți în weekend sau într-o vacanță, să vă tihnească. Taur, aveți ceva lucruri de transmis, de făcut, de socializat. E de pe scena unui amfiteatru, într-o conferință sau undeva public. Va fi cu ecouri pozitive. V-au rămas niște rate sau mai degrabă facturi de achitat, scăpați de ele cât mai repede. Și gemeni, vi se dă acceptul pentru ceva ce pare să deschidă o nouă perspectivă în sfera profesională. De aici se conturează un crescendo care poate aduce ceva notorietate. Banii pe care i-ați cerut mai demult aterizează în cont. Poate țineți acolo ceva sume, o vreme, ca să-i sporiți. Sau poate investiți, cine știe. De pe știrile protv.ro, de acolo a fost, ca de obicei, horoscopul zilei de astăzi. Indiferent de zodie, vă doresc să fie o zi și o dimineață perfecte, cu pălărie. You can leave your head on George Cocker. Magic FM.

0: Bună dimineața, este ora 8 în Magic Morning. Avem ca de obicei cele mai importante știri, le prezintă Cristin Bucur.
1: Bună dimineața! Vremea se încălzește de astăzi. Temperaturile vor urca până spre 33 de grade Celsius. De la ANM, pentru Digi24, Florinela Georgescu.
2: Așteptăm o creștere a valorilor termice, care să ajungă spre 31-33 de grade în partea de vest-sud-vest a teritoriului. Posibil, la jumătatea săptămânii, o ușoară scădere. De urmărit este ce se va întâmpla la sfârșitul acestei săptămâni. Avem semnalul unei creșteri mai importante a valorilor termice.
1: Meteorologul ANM Florinela Georgescu. Partidele nu s-au înțeles după noile consultări convocate de președinte ieri la Palatul Cotroceni. Au participat doar formațiunile din fosta coaliție, PSD-PNL, USR și UDMR. Liderul social-democrat, Sorin Grindeanu.
3: Sigur, în acest moment, să spunem, cei care sunt și și-au îngrădit foarte mult spațiu de lucru sunt cei de la PNL și USR, care au acele decizii interne pe care le știți, cum legate de guvernare cu Partidul Social Democrat. E treaba lor. Deci eu spun că astăzi poate că a fost un ton mai, o tonalitate mai jos, dar nu s-a degajat o soluție.
1: Sorin Grindeanu. Trafic închis pe centura Bacău, de mâine până la finalul lunii august. Măsura a fost luată pentru conectarea centurii la noul tronson al autostrăzii A7. Nu se va circula între kilometrii 0 și 20, traficul fiind deviat pe drumurile naționale. Investiția în apărarea Ucrainei este o investiție în propria securitate, explică Nicu Șordan. Președintele a participat ieri la Paris la reuniunea Coaliției de Voință, grupul țărilor europene care susțin Ucraina. Dan a transmis printr-o postare pe X că prioritatea României rămâne navigația liberă și protejarea rutelor comerciale din Marea Neagră. Șeful statului a subliniat și prezența în premiera Republicii Moldova la acest format. Nicu Șordan rămâne și astăzi la Paris. Președintele va participa la parada militară de Ziua Națională a Franței de la ora 11. Vor defila pe Champs-Élysées și militarii români, un regiment al brigăzii 30 gardă, Mihai Viteazul. Continuăm știrile. Victimele mineriadei din iunie 1990 vor primi o indemnizație lunară de 5.000 de lei. Legea a fost promulgată de către președinte și intră în vigoare anul viitor. Printre beneficiari se numără urmașii celor uciși, persoanele rănite, arestate sau reținute în perioada 13-15 iunie 90. Pe lângă indemnizație, victimele beneficiază de pensionare cu 5 ani înainte de termen, tratament medical gratuit și alte tipuri de compensații. Uniunea Europeană vrea să restricționeze accesul copiilor la rețelele de socializare în toate țările membre. Președinta Comisiei, Ursula von der Leyen, a prezentat un document realizat de doi experți, ce recomandă ca minorii sub 13 ani să poată folosi aceste rețele online doar pentru perioade limitate și numai sub supravegherea părinților, tutorilor sau profesorilor. Rămâneți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

Magic Morning, Torn. Piesa nu e a ei, dar e atât de frumos cântată și atât de cunoscută cu ea, cu versiunea ei, că aproape am uitat că alții au făcut-o cunoscută. Bună dimineața! Trebuie să știți că sunt tot felul de lucruri interesante pe care reușesc să le citesc în afară de zona asta politică și de fotbal. Uite, o familie pentru o vacanță all-inclusiv de câteva zile, până în Bulgaria, de exemplu, cu cazare și mesele achitate, poate plăti între 1100 și 1300 de euro, 5, maxim 6 nopți. Românii domină topul turiștilor străini în stațiunile din Bulgaria. Într-adevăr, pentru că e zona asta, perioada asta de criză și prețurile au crescut, oamenii și-au scurtat șederile sau sejururile. Sejur vine din francez, înseamnă 7 zile din ce știu eu. Ok. Sau s-au orientat către ofertele de ultim moment. Există o cercetare care spune că atunci când lași pentru ultimul moment achiziționarea unei vacanțe, de fapt, în realitate plătești un pic mai mult pe ea. Pentru că într-adevăr, locurile bune și toate ofertele serioase se fac din timp. Imediat îți povestesc despre un bucătar profesionist din Italia care a acceptat să facă public cel mai tare truc pentru paste perfecte. Revin să vă povestesc după Bipolar, Sunshine și DJ Snake, Paradise, Another Day in Paradise, super cântec, Phil Collins, pentru o altă versiune.

Aha, ce piesă, ce voce, ce amplitudine, ce sărbătoare. Cred că la jocurile de la Seul s-a lansat, a fost piesa asta, un fel de imn. Valurile intense de căldură amenință cea mai faimoasă brânză din lume, în Italia. S-ar putea să fim ultima generație care mănâncă un anume tip de parmigiano. Revin să vă povestesc îndată. Da, e despre căldură extremă, nu doar în Italia. În capitală, la ora asta, sunt 16 grade, iar eu trebuie să vă reamintesc, suntem în plină desfășurare a jocului Magic Summer. Sunt anumite cuvinte care vă rămân în minte, sunt povești care vă însoțesc o viață. Vara asta, Magic FM îți dă șansa să mai scrii o poveste nouă și de neuitat. Ascultă Magic FM, fii atent la cuvintele din Magic Summer de-a lungul zilei, completează formularul, răspunde la întrebarea zilei cu una dintre cele mai frumoase amintiri din vacanța ta și poți câștiga în fiecare zi brățări Magic Summer și în fiecare zi de luni unul dintre participanții care au identificat cel puțin 5 cuvinte Magic Summer în săptămâna anterioară poate câștiga un sejur de neuitat în Lesbos 7 nopți, în una din cele mai autentice și liniștite insule ale Greciei. Premiul e oferit de Aerovacanțe. Acum e momentul să-ți reamintesc cuvântul dimineții. Da, imediat după ora 9 poți câștiga o super brățară. Așadar, dacă ai fost atent mai devreme, foarte bine. Dacă n-ai fost atent, îți reamintesc, avem un cuvânt magic care este, cel puțin pentru programul meu până la ora 10, bilet. Și nu uita să-mi scrii și răspunsul la întrebarea care e cea mai frumoasă plimbare pe care ai făcut-o într-o vacanță. Pe unde te-au purtat pașii? Cu cine? Cum a fost? De ce e de neuitat plimbarea aia? Poți câștiga brățara imediat după ora 9, iar lunea viitoare aflăm și cine primește prima vacanță în Grecia. Să fie o vară plină de magie!

0: 15 iulie ai a doua bucată cu 60% reducere la bere Timișoreana de 0,33 litri, dar și la Coca-Cola de 2 litri. În plus, ai roșii românești la 5,89 lei kilogramul. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro TVA inclus pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
2: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Aldex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți combină frigorifică Beko No Frost 355 de litri cu 2485,9 lei și mașină de spălat vasă încorporabilă Beko 10 seturi cu 1799,9 lei. Aldex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
3: Kaufland te trimite la Untold. Între 14 și 16 iulie adună minimum 200 de lei în Kaufland Card Extra. Activează cuponul și poți câștiga unul din cele 5 pachete cu invitații duble și cazare. Kaufland, ieftin și bun.
4: Profită de cele mai bune oferte ale verii la Pepco. Descoperă și mai multe produse cu reduceri de până la 50%. Cumpără acum și alege din mii de produse la prețuri reduse cu până la 50%. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
5: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
6: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci mici schimbări acasă, la Dedeman ai mobilier de baie cu lavoar Cada la doar 990 lei și baterie pentru bucătărie Cada Clover la doar 99 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
7: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
8: Spune-mi ce vrei cu adevărat. Am pentru tine tot ce ai visat. Hip hop, hip, baby, dap, dap, hey. Intră pe Max, sunt ofer de câte vrei.
9: Comanda acum aer condiționat LG 12.000 BTU la 1999 lei și combina frigorifică Beko la 1899 lei. Hai și tu, Neap! Emag.
10: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai 30% reducere la băutură răcoritoare Lipton 1,5 litri. Ofertă supusă unor termene și condiții.

0: hotels.ro. Vara asta bucură-te de răcoare fără să te uiți la contor. Cu E.ON Cool Electric profiți de 350 de ore de răcoare gratuite la oferta cu aer condiționat gri și abonament la electricitate plus 3 luni amânare la plata ratelor. Prinde oferta în magazinele E.ON și pe E.ON.ro. E.ON. Soluții inteligente pentru reducerea facturii de energie.
1: La Mega Image știm de unde vin și tot ce conțin legumele și fructele noastre gusturi românești. De la peste 350 de oameni harnici.
2: Facem analize pentru a ne asigura că sunt bune pentru noi toți.
1: Alege și tu gusturi românești de la gospodari direct din grădina Mega. Între 13 și 15 iulie ai ardei capia la 10,99 kg și cireșe caserolă 500 de grame la 8,99 lei. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.
3: Corbu, Constanța, Eforie Nord, Eforie Sud și nu numai. Rezident îți oferă peste 100 de camere și apartamente cu design unic, acolo unde vrei să fii, în prima linie cu marea, în inima capitalei sau lângă pârtie. Rezident, 9 ani de ospitalitate, confort care se simte ca acasă. Descoperă-ne pe rezident.ro.

când ești la ora asta, dar mai ales dacă ești în mașină, atenție la ce aș vrea să știi, e posibil ca un anume tip de sunet să reducă stresul și industria auto e prima care folosește neuroștiința, sau mă rog, prima din zona asta de servicii, care folosește neuroștiința pentru experiențe de călătorie mai relaxante. Deja majoritatea oamenilor consideră automobilul un simplu mijloc de transport. Pe măsură ce tehnologia transformă interiorul mașinilor în adevărate spații conectate, producătorii premium încep să exploreze un teritoriu nou. Impactul pe care sunetul, vibrațiile și mediul interior îl pot avea asupra stării de bine a ocupanților. Multe studii în ultimii ani au analizat legătura dintre sunet și organismul uman, iar terapiile bazate pe vibrații sonore sau pe anumite frecvențe sunt deja folosite în domenii precum recuperarea medicală, reducerea stresului, îmbunătățirea concentrării. Așadar, industria auto experimentează tehnologii inspirate pe zona asta de wellness în habitaclu. Adică există un model de mașină în care e unul dintre cele mai complexe sisteme audio dezvoltate vreodată pentru un automobil în serie. Primul sistem audio electrostatic destinat unui autovehicul de producție. În locul unei membrane clasice acționate cu bobină se folosesc membrane extrem de suspine, de subțiri, suspendate între două plăci metalice care reacționează instantaneu la semnalul audio. Adică muzica se aude cumva. Despre neuroștiință și experiența care nu se oprește doar la ce auzim, ci de frecvențe audio, vibrații fine, percepute cumva de corpul uman. Muzica nu mai e doar ascultată, ci resimțită fizic de ocupanții respectivilor mașini. Abia aștept să văd, să aud, să simt. Până una alta, dă radioul mai tare pentru unul dintre cele mai reușite cântece compuse cu ocazia unei competiții sportive. Mai țineți minte, Italia, 1992, Unestate Italiana, Gianna Nannini.

0: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare. Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație. Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange e aici.
3: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 10% extra la toate produsele Dyson. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
4: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informații de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Vara aceasta Ferrero te trimite în croazieră. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere costa de 5.000 de euro pentru o experiență de vis. Participă la campanie cu produsele Ferrero, Kinder, Nutella, Raffaello sau Tic Tac. Cumpără produse de minimum 30 de lei, trimite SMS cu numărul bonului și cuvântul Ferrero la 1745 și poți câștiga un voucher costa de 5.000 de euro pentru croazieră. Campanie valabilă între 1 și 31 iulie. Regulamentul pe ferrero.com.
6: Pregătești un proiect nou? Profită de ofertele Brico până pe 15 iulie! Ai 10% reducere la tabla cutată Smart 0,3 mm maro lucios la doar 20,29 lei metrul pătrat și voucher de 15% la toată gama de scări și elemente pentru scări. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la... Brico!
7: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu prețuri Dr. Max. Până pe 31 iulie ai Bioderma NoD DS Plus șampon 125 ml la 59,99 lei, redus de la 109,99 lei și Tricol Moon sau Lavish Care gel de duș diverse sortimente 500 de ml la 18,99 lei, redus de la 29,99 lei. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
3: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ai aspirator fără sac Gorenje GeForce Airlight la doar 356,93 de lei și cuptor electric Gorenje la doar 439,99 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
8: Nu e simplu să fii mereu în echilibru, mai ales în vacanță. Dar cumva reușești. Până când consumi diverse alimente și apar probleme. Reechilibrează-ți microbiomul cu Eubiotic Forte. Ia Eubiotic Forte cu tine în vacanță pentru momentele de deranj digestiv. Eubiotic Forte. Ține viața în echilibru. Un produs din portofoliul LabMed, o companie Zentiva. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
9: Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super ofertă la mobilierul expus în magazine. Până pe 6 septembrie în magazinele MobExpert și pe mobexpert.ro.
10: Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
11: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
10: Ești cu mine și mă simt bine.
11: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu superbule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
12: Kaufland și brandurile tale preferate te trimit la Saga între 21 și 23 august pe Arena Națională. Vino să-ți asculți artiștii preferați, să trăiești experiențe de festival și să te bucuri de atmosferă alături de prieteni. Vara asta, toate drumurile duc la Saga by Kaufland.
13: Profită de cele mai bune oferte ale verii la Pepco. Descoperă și mai multe produse cu reduceri de până la 50%. Cumpără acum și alege din mii de produse la prețuri reduse cu până la 50%. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
14: Corbu, Constanța, Eforie Nord, Eforie Sud și nu numai. Resident îți oferă peste 100 de camere și apartamente cu design unic, acolo unde vrei să fii, în prima linie cu marea, în inima capitalei sau lângă pârtie. Resident, 9 ani de ospitalitate, confort care se simte ca acasă. Descoperă-ne pe resident.ro.
15: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

și ora 9. Fernando, dragă, să știi că valurile, apropo de piesa ABBA, valurile intense de căldură amenință cea mai faimoasă brânză din lume, în Italia. S-ar putea să fim ultima generație care mănâncă un anume tip de parmigiano. Căldura extremă, înțeleg că în Italia e mai cald, mult mai cald decât în România. Căldura extremă a afectat și cantitatea și calitatea laptelui, în vreme ce cresc costurile producției parmezanului în Italia. Specialiștii citați de Reuters scriu că acum 50 de ani fermierii din regiunea italiană Emilia-Romagna obișnuiau să deschidă ferestrele grajdurilor noaptea în timpul verii pentru a oferi un pic de răcoare vitelor. Astăzi e atât de cald încât degeaba lasă ferestrele deschise non-stop. Din păcate, laptele acestora e din ce în ce mai puțin. Căldura a afectat și calitatea și cantitatea laptelui. Cresc costurile cu cel puțin 10%. Sunt temperaturi de peste 40 de grade. Mă rog, nu în București, adică nu în România. În acest moment, ia să vedem. Cel mai cald e la mare, 21 de grade. În rest, temperaturi între 16 și 18, poate 19. E o dimineață răcoroasă. În Magic Morning, ni-na-na-na, imediat după ora 9, avem, ca de obicei, bătălia hiturilor. Song Story, I Will Survive. Ora viitoare avem și brățara de oferit pentru că e Magic Summer. Până dimineața!

0: dimineața, este ora 9. În Magic Morning avem, ca de obicei, cele mai importante știri ale momentului. Vi le prezintă Cristin Bucur.
1: Bună dimineața! Premierul interimar cere mecanisme legale pentru ONG-uri și culte după cazul azilelor ilegale din Bihor. Ilie Bolojan a declarat aseară la postul B1 TV că a cerut propuneri de lege pentru ministerele Sănătății și Muncii.
2: Gândindu-ne în primul rând la oamenii cu mari necazuri care sunt în România, să venim cu o legislație care să permită ca, pe lângă sistemul public, care are limitele lui, să creeze mecanisme legale prin care atunci când într-o comunitate există un cult, există familii, există organizații neguvernamentale care vor să aibă grijă de acești oameni, să poată să facă acest lucru în mod legal.
1: Bolojan a adăugat că din datele primite de la Ministerul Muncii reiese că astfel de azile și centre funcționează și în alte zone din țară. Între timp, Viorel Pașca, proprietarul caselor din Bihor, va fi cercetat în libertate, fără vreo măsură preventivă. Curtea de apel București a respins ieri definitiv cererea de ICOT de arestare preventivă. Viorel Pașca, soția și fiii săi sunt acuzați că au exploatat sute de persoane cu dizabilități psihice în cămine ilegale din Bihor. Pesimism și anxietate în rândul populației pe fondul temerilor economice. Asta arată cel mai recent sondaj IRSOP din iunie, ce a luat pulsul stării de spirit a românilor. L-a urmărit Alina Anea.
3: Realitatea percepută de populație e una marcată de anxietate financiară, pesimism și măsuri drastice de austeritate la nivel de gospodărie. Întrebați cum văd nivelul lor de viață peste un an, aproape 80% dintre respondenți cred că va fi mai rău, iar 60% că peste 5 ani viața lor va fi mai rea decât în prezent. 74% anticipează dobânzi mai mari. În ultimele 5 luni, aproximativ 60% dintre gospodării au fost nevoite să reducă cheltuielile pentru consum. Sondajul arată că teama de disponibilizare e la un nivel constant. Circa un sfert dintre cei angajați simt că jobul lor este în pericol.
1: Alina Anea. Sindicaliștii din finanțe ies mâine în stradă. Aceștia vor picheta sediile ANAF, dar și Direcției Generale Antifraudă Fiscală de la 16:30 la 17:30. Finanțiștii reclamă actuala formă a proiectului legii salarizării. Sindicaliștii cer, între altele, introducerea unei grile salariale distincte și legiferarea unui statut profesional. Totodată sunt cerute finanțarea corectă a activității profesionale și condiții de muncă decente. La sport, arbitrul român Ișvan Covaciu a ratat delegarea la ultimele meciuri de la campionatul mondial. FIFA a anunțat ieri lista cu centralii pentru semifinale și finale. Covaciu a arbitrat doar două partide, în grupele mondialului. Românul a fost însă la centru într-un meci istoric, Japonia-Tunisia, partida cu numărul 1000 din istoria competiției. Știrile la final, sunteți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

0: Song Story cu Liana Stanciu.
1: Bună dimineața! Pe pagina de istorie a muzicii sunt atât de multe lucruri interesante. 97 Spice Girls reușeau să pună pe piață un tip de poșetă care se vindea într-un milion de exemplare. Era perioada lor de glorie. Sting primea propunerea să compună imnul Toscanei, după care a fost scandal printre locuitori, cum Sting, care e britanic în Italia, un italian trebuie să compună asta și s-a renunțat la idee. Iar Tina Turner, doamna muzicii rock and roll, în 2013, fix în această zi de 14 iulie, se căsătorea cu iubitul ei de mai bine de 27 de ani, producătorul Edwin Bach. Pe malul lacului Zurich, din Elveția, se întâmpla asta. Câțiva ani mai târziu, Edwin Bach a fost cel care i-a donat și un rinichi pentru că avea nevoie de transplant renal. Tina Turner a așteptat 27 de ani legalizarea unei relații care a însemnat mult pentru ea și liniștea ei. Golden Eye, super cântec aici, la Magic FM. Tina Turner.

0: din suflet pentru... Sunt deja sute de mesaje, sute de oameni care s-au înscris la concursul nostru. Visăm cu toții o vacanță și o bijuterie și una și alta, că se poate. Vă mulțumesc așadar pentru înscrieri și pentru poveștile frumoase. Mi-au plăcut la nebunie unele dintre ele. Mă opresc acum la mesajul câștigător. Vine de la Ioana Bădilă. Ea zice așa, o poveste, a fost de mult, mi-l aduc aminte de zici că a fost ieri, acum 16 ani, primul concediu în 3 la mare. Am ajuns dimineața pe la 5 pe plajă. Ne-am prins toți 3 de mână și am făcut o plimbare de aproape 2 ore pe malul mării. Aș dori să repet această plimbare, chiar dacă domnișoara e mare acum. Ioana Bădilă primește brățara pentru amintirea asta frumoasă. Acum 16 ani se plimba pe malul mării cu soțul și copilul, care iată, acum e adult. Frumos, vă mulțumesc! Bilet este cuvântul magic al dimineții. Ioana Bădilă primește o brățară oferită cu drag de gravează-povestea-ta.ro și Magic FM. Nu uitați, dacă aveți 5 cuvinte magice adunate, luni ați putea câștiga și prima vacanță din sezonul Magic Summer. O vacanță de neuitat în Lesbos, oferită de Aerovacanțe.
1: Great music, beautiful mornings. Magic Morning on Magic FM.

0: favorită la Bătălia Hiturilor.
1: Cântați în continuare piesa asta, mie îmi dă o stare de bine. A fost Susan Vega featuring DNA cu un cântec mixat și remixat.

0: 50 de ani anul ăsta și el. Be With You, votează! Te așteaptă și eu te aștept cu bucurie să-mi spui care cântec îți dă o stare de bine. Julio Iglesias, La Gota Fria versus fiul lui Enrique Iglesias, To Be With You. Cine? Ce ascultăm? Care să fie cântecul dimineții? Hai Magic Morning să facem playlist împreună. Bună dimineața! Bună dimineața! Cine e acolo?
1: Cezar,
0: mă rog, de la, hai să zicem, mașina de transport sau de
1: ride sharing,
0: așa. Ziceți Cezar, ce să fie?
1: Prima melodie, doamnă.
0: Prima, adică domnul Julio, da? Tatăl Iglesias, 83. Bună dimineața, 021-316. S-a votat cu La Gota Fria. Egalează cineva? Sau pur și simplu îl ascultăm pe bătrân? Pe omul cu mai multă experiență. Bună dimineața!
2: Bună dimineața, dragă Liana!
0: Cine e?
2: Marilena din Constanța.
0: Soare la Constanța. Mă uitam mai devreme că a fost apa rece în weekend, un fenomen din ăsta, upwelling, mai vorbim. Ce să fie?
2: Mai vorbim, da. Păi mai ales că mâine o să fie ziua mea de naștere.
0: La mulți ani!
2: Mulțumesc mult! Cred că va fi tot așa o zi frumoasă și bineînțeles că tot pe tătică îl aleg.
0: Tot pe tătică, adică Moralito, da? Adică domnul Julio Iglesias.
2: Domnul Julio Iglesias!
0: La mulți ani să fie cu de toate ziua de astăzi! Câștigă Julio Iglesias! Bătălia hituri.

0: Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie ești pregătit. La nevoie ești pregătit. Îmi fac stoc pentru cel mic. Până pe 15 iulie ai hârtie igienică Altesa pachet 8 role la 10,90 lei. La două pachete plătești 10,49 lei bucata și la trei pachete prețul este de 9,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând.
1: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL 2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
2: Vara aceasta Ferrero te trimite în croazieră. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere Costa de 5.000 de euro pentru o experiență de vis. Participă la campanie cu produsele Ferrero, Kinder, Nutella, Raffaello sau Tic Tac. Cumpără produse de minimum 30 de lei, trimite SMS cu numărul bonului și cuvântul Ferrero la 1745 și poți câștiga un voucher Costa de 5.000 de euro pentru croazieră. Campanie valabilă între 1 și 31 iulie. Regulamentul pe ferrero.com.
3: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informații de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Natura face ce vrea ea? Yes! Caju Alesto, bogat în magneziu, calitate naturală, atent verificată. La Lidl ai Caju Natur, 200 de grame la 10,99 lei, miez de nucă jumătăți, 200 de grame la 9,99 lei și mix nuci, 200 de grame la 11,99 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
5: Sau la voi?
6: Catena îți poate îndeplini și anul acesta dorințele.
7: Campanie valabilă în perioada 1 iulie 5 septembrie. Detalii și regulament în farmacii.
8: La Mega Image știm de unde vin și tot ce conțin legumele și fructele noastre gusturi românești, de la peste 350 de oameni harnici.
9: Facem analize pentru a ne asigura că sunt bune pentru noi toți.
8: Alege și tu gusturi românești de la gospodari direct din grădina Mega. Între 13 și 15 iulie ai ardei capia la 10,99 kg și cireșe caserolă 500 de grame la 8,99 lei. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.
10: La Cocor Spa Hotel, vara vine cu super beneficii. Plătești 6 nopți și stai 7 nopți. Simplu, avantajos și perfect pentru o vacanță mai lungă. Bucură-te de spa, confort și atmosfera unică de la mare. Pentru pachetele de cazare cu demi-pensiune sau pensiune completă, oferim un masaj gratuit de 25 de minute per cameră. Profită de ofertă până pe 31 iulie și rezervă-ți sejurul chiar acum pe cocorspahotel.ro.
11: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 9 și 15 iulie ai mazăre gustona 450 de grame la 6,49 lei și ton întreg în ulei de floarea soarelui Fish Market 160 de grame la 8,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți!
12: Fugi de la o ședință la alta? Sau ești în concediu, dar soarele arzător și țânțarii îți strică starea? Oricare ar fi scenariul, avem remediul perfect.
13: Relax, magic relax.
12: Astăzi la Magic FM de la ora 19 și online non-stop pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
13: Relax. This is Magic. Magic FM. Always the best music.

despre faptul că din ce în ce mai mulți oameni cu bani se mută pe coasta Spaniei, orășelul în care din ce în ce mai mulți miliardari își mută rezidența, este Marbella. Pentru că sunt 320 de zile însorite pe an, climatul e blând, iar serviciile sunt de top, Marbella își consolidează statutul ca una dintre cele mai exclusiviste destinații imobiliare. Tot mai mulți miliardari se reorientează și se mută aici datorită proprietăților de lux, climatului privilegiat și a unui raport valoare-preț consistent mai avantajos decât în alte metropole precum Paris, Monaco sau Londra. Sunt zone în care sunt vile de zeci de milioane de euro deținute de oameni de afaceri sportivi și celebrități internaționale. Marbella are 160.000 de locuitori în sudul Spaniei. Dar se pare că Djokovic, George Clooney s-au mutat acolo și au cumpărat proprietăți. Interesant. Foarte frumos. Iar eu trebuie să vă spun că am zâmbit așa un pic când am citit știrea asta. Din ce în ce mai mulți oameni își aleg ca loc de răcire a mâncărurilor, dar mai ales a băuturilor, pământul, frigiderul din pământ câștigă popularitate în Europa, o metodă inspirată din tehnicile tradiționale de conservare a alimentelor, revine în atenție, e foarte cald în toată Europa. Experții spun că eficiența e puțin supraestimată. În contextul creșterii interesului pentru soluții sustenabile, economii de energie, a apărut frigiderul din pământ. Toată lumea înțelege despre ce e vorba, ideea e veche, dar a fost readusă în actualitate. În trecut, fructele, legumele, sticlele erau depozitate în gropi special amenajate în pământ. Temperatura rămânea relativ constantă pe tot parcursul anului. Acum lucrurile e tare complicat. Pentru că e cald! E mult prea cald. Uneori, oamenii își pun sticlele de apă, bere, băuturi răcoritoare, cu tot felul de suporții interiori, astfel încât să poată fi ușor scoase la suprafață sticlele. Dacă conținutul e rece, atunci funcționează. Dacă nu, ne întoarcem la clasic și la muzică bună.

0: Casablanca, știu că în Bulgaria o familie plătește între 1100 și 1300 de euro, o familie cu doi copii, pentru un sejur, dar se pare că a apărut și o nouă tendință, cea prin care românii își mai taie câte o zi de vacanță. Valurile intense de căldură amenință cea mai faimoasă brânză din lume în Italia. Parmigiano Reggiano se face din ce în ce mai puțin, laptele e mai puțin și cu calitate mai slabă și muzica nu mai e doar ascultată în mașini, ci în viitor va fi practic un soi de neuroștiință, vei intra într-o stare când intri într-un anume tip de mașină. Iar Japonia are pentru prima dată în istorie mai multe animale de companie decât copii sub 15 ani. E o adevărată industrie a pet shop-urilor care s-a dezvoltat. Atât pentru astăzi. Ne auzim mâine la 6 în Magic Morning.
1: Unele cuvinte îți rămân în minte, formează povești cu care rămâi o viață. Ascultă Magic FM și vara asta ai șansa să trăiești încă o poveste. Prinde cuvintele magice din concursul Magic Summer și înscrie-te pe magicfm.ro. Zilnic poți primi una dintre brățările Magic Summer. În fiecare luni ai putea câștiga un sejur de 7 nopți în 2 în Grecia, acolo unde Marea Albastră îmbrățișează livezile de măslin, iar timpul se măsoară doar în dimineți fără grabă și serii lungi la tavernă. Magic Summer. Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange e aici.
3: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare.
4: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
3: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Profită de cele mai bune oferte ale verii la Pepco. Descoperă și mai multe produse cu reduceri de până la 50%. Cumpără acum și alege din mii de produse la prețuri reduse cu până la 50%. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
6: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să ai soluții pentru orice, la Dedeman ai set terasă. Masă cu 6 scaune și umbrelă la doar 499 lei și scara aluminiu 4 trepte la doar 129 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
7: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de luni, profită de pui grill hrănit cu 70% porumb la 1,59 lei per 100 de grame, telemea maturată din lapte de vacă Pilos 200 de grame la 5,99 lei și cafea măcinată Jacobs 500 de grame la 29,99 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
8: Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
9: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Avène, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
8: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
10: Farmacia inimii Catena.
11: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
12: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai zahăr alb Proxy 1 kg la doar 3,29 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții.

0: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Până pe 6 septembrie în magazinele MobExpert și pe mobexpert.ro.
1: Anul ăsta canicula nu te costă în plus. Cu E.ON Cool Electric profiți de 350 de ore de răcoare gratuite la oferta cu aer condiționat gri și abonament la electricitate, plus 3 luni amânare la plata ratelor. Prinde oferta în magazinele E.ON și pe E.ON.ro. E.ON. Soluții inteligente pentru reducerea facturii de energie.
2: Profită de cele mai bune oferte ale verii la Pepco. Descoperă și mai multe produse cu reduceri de până la 50%. Cumpără acum și alege din mii de produse la prețuri reduse cu până la 50%. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
3: Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
4: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
3: Ești cu mine și mă simt bine.
4: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
5: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 9 și 15 iulie ai rondele de pâine prăjită EMA 110 grame la 6,99 lei și prăjitură cu cacao Mega 300 de grame la 12,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți.
4: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

Robbie Williams, Feel la Magic FM. Bună dimineața! Dacă până acum ați bifat cafeaua, ședința sau primul Unde e parola, felicitări! Sunteți oficial în a doua repriză a dimineții. E marți, 14 iulie, ziua aceea în care weekendul e suficient de departe încât să nu-l mai poți invoca drept scuză, dar suficient de aproape încât să începi să faci planuri. Așa că, indiferent dacă sunteți în trafic, la birou, pe drum sau ați reușit performanța să păreți ocupați fără să deschideți încă primul e-mail, rămâneți cu noi. Până spre ora 13 avem muzică bună, povești interesante, un premiu și mai mereu câte un motiv să zâmbiți. Eu sunt Dan Gabor, mă bucur că petrecem aceste ore împreună. Ascultăm în continuare din playlistul Magic FM, Tina Turner și The Best.

Solas Island Runaway Train am ascultat la Magic FM. În câteva minute dăm startul unui concurs aici și dacă iubești plimbările din vacanță și ai amintiri frumoase de povestit, chiar merită să fii pe fază. Avem surprize în fiecare zi și un premiu care miroase a mare, a soare și a Grecia. Vă dau toate detaliile în doar câteva minute. Acum ascultăm Alexia Inter.

Glenn Medeiros și Nothing's Gonna Change My Love For You. Unele cuvinte îți rămân în minte, unele povești însoțesc o viață. Vara aceasta, Magic FM îți dă șansa să scrii una nouă. Ascultă Magic FM și fii atent la cuvintele Magic Summer de-a lungul acestei zile. Completează formularul și răspunde la întrebarea zilei cu una dintre cele mai frumoase amintiri din vacanțele tale. În fiecare zi poți câștiga abrățări Magic Summer, iar în fiecare luni, unul dintre participanții care au identificat cel puțin 5 cuvinte Magic Summer în săptămâna anterioară, poate pleca într-un sejur de 7 nopți pentru 2 persoane în Lesbos, una dintre cele mai autentice și liniștite insule ale Greciei, premiu oferit de Aerovacanțe. Cuvântul meu de astăzi pentru voi este zbor, iar voi va trebui să intrați repejor pe magicfm.ro în secțiunea concursului și la formularul aferent să completați acolo cuvântul zbor și să-mi povestiți tot acolo care este cea mai frumoasă plimbare pe care ați făcut-o într-o vacanță. Repet, cuvântul zilei în emisiunea mea este zbor.

Magic FM, sunt Cristin Bucur, ascultați știrile. În plină criză politică la București și fără o desemnare de premier, președintele continuă seria vizitelor externe. Nicușor Dan este de ieri la Paris pentru Ziua Națională a Franței. Șeful statului nu se va întoarce în țară, ci va pleca direct la Kiev. Dan va participa mâine la summitul Ucraina-Europa de Sud-Est. Formatul reunește țările din regiune și a fost lansat în 2023 după invazia Rusiei. Nicușor Dan va discuta cu Volodymyr Zelensky despre incidentul din portul Constanța, dar și despre apărarea antidrone, anunță Palatul Cotroceni. Biserică din lemn ridicată ilegal în area naturală protejată a lacului Techirghiol. Construcția a început încă de anul trecut, acuză Societatea Ornitologică Română, care a sesizat de atunci autoritățile de mediu, primăria Tuzla și poliția. Inspectoratul de stat în construcție a dat amenzi și a hotărât oprirea lucrărilor. În septembrie însă șantierul a fost redeschis, ba chiar extins. Lângă biserică au fost amplasate și mai multe căsuțe din lemn. Restricții de circulație în capitală cu ocazia Zilei Naționale a Franței. Traficul va fi restricționat de la ora 14 pentru recepția de la ambasada, anunță Brigada Rutieră. Nu se va putea circula pe strada Biserica Amzei, între Mendeleev și Cristian Tell. Dan Gabor acum la Magic FM.

0: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci mici schimbări acasă, la Dedeman ai mobilier de baie cu lavoar Cada la doar 990 lei și baterie pentru bucătărie Cada Clover la doar 99 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de luni, profită de pui grill hrănit cu 70% porumb la 1,59 lei per 100 de grame, telemea maturată din lapte de vacă Pilos 200 de grame la 5,99 lei și cafea măcinată Jacobs 500 de grame la 29,99 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
3: Există voci pe care le aștepți de o viață.
4: În septembrie, trei dintre marile voci ale operei mondiale ajung la București.
3: Ana Netrebko, Jonas Kaufmann, Jose Carreras.
4: Două serii în care muzica pare să oprească timpul.
3: Masters of Classic.
4: 12 și 13 septembrie.
3: Sala Palatului.
4: Detalii și bilete pe mastersofclassic.com.
3: Magic FM, partener al festivalului Masters of Classic.
5: Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Ca clasic, înghețată, pachet de 6 bucăți, 13,49 lei, tuc original, biscuit sărați, 2,99 lei și Sprite, băutură răcoritoare de 2 litri, 7,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
6: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
7: n-am bani de bilet,
6: buchet de trandafiri,
7: dragoste de închiriat
6: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
7: pe 24 octombrie.
8: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
9: Accent.
10: Sala Palatului, 24 octombrie.
11: Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
12: Cauți locul ideal pentru conferințe, training-uri sau team building-uri la mare? Alege Bavaria Blue Hotel and Conference Center din Mamaia. Aici găsești tot ce ai nevoie pentru un eveniment corporate reușit. Săli modulare pentru 20 până la 550 de participanți. Meeting room dedicat, terasă, echipamente audio-video integrate, ecran profesional, organizator de evenimente dedicat, plus servicii complete de catering și coffee break. Deschis 24 de ore din 24 în orice sezon, Bavaria Blue îți oferă flexibilitate, confort și profesionalism într-o locație premium de pe litoral. Detalii pe bavariablu.ro.
13: Viața trece, hai să o trăim cât zece, hello!
14: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
15: Ești cu mine și mă simt bine.
14: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
16: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 9 și 15 iulie ai cașcaval afumat feliat Mega 150 de grame la 7,99 lei și crembuști cu piept de pui Mega 250 de grame la 9,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți.
17: Profită de cele mai bune oferte ale verii la Pepco. Descoperă și mai multe produse cu reduceri de până la 50%. Cumpără acum și alege din mii de produse la prețuri reduse cu până la 50%. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
18: Am mers
9: cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la Arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
18: Cântă cu mine dacă...
9: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
19: 25 iulie, Vama la Arenele Romane.
20: Bilete pe getin.ro.
21: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu Super Bule și de Farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.

Far David și Words la Magic FM. Avem tendința să credem că viața ni se schimbă doar dacă facem ceva spectaculos. Un maraton, o dietă, o mutare în Bali. Realitatea apare mult mai modestă. O întrebare adresată românilor pe internet a fost simplă. Ce obicei mic v-a făcut viața mai bună? Și cele mai multe răspunsuri n-au avut legătură nici cu miracolele, nici cu aplicațiile minune. Oamenii au spus că au început să doarmă mai devreme, să iasă la plimbare, să pună telefonul pe silențios seara sau să nu mai deschide rețelele sociale din reflex, așa. Un răspuns mi-a plăcut mie în mod special. Cineva spunea că și-a făcut un fond de urgență. Nu pentru că a devenit mai bogat peste noapte, ci pentru că a început să doarmă mai liniștit. Se pare că cele mai importante upgrade-uri nu se descarcă dintr-un magazin de aplicații, vin din lucrurile mici pe care le repeți în fiecare zi. Iar uneori, cea mai bună decizie nu este ce mai adaug în program, ci ce scoți din el.

0: Smiley și acasă pe finalul orei 10. După fix printre alții Roxette și The Look. Stați în continuare alături de noi și pentru Puff Daddy cu I'll Be Missing You. Dar nu-l ratați nici pe Kygo alături de Ava Max cu Whatever. Cea mai frumoasă atmosferă e pe Magic FM.
1: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange e aici.
3: Proiectele tale încep cu ofertele Brico. Până pe 15 iulie ai 15% extra reducere cu aplicația Brico la toată gama de parchet laminat de 12 mm. Hai în magazin sau comandă în aplicație și profită de serviciile de montaj. Brico!
4: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada ianuarie-decembrie 2025. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai cartofi albi din România la 8,99 lei sacul de 5 kg și caise la 6,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită!

0: ai nevoie de filtre când stilul vorbește de la sine. La București Mall, colecțiile de vară aduc energia orașului în fiecare outfit. Piese care atrag priviri, inspiră încredere și te pregătesc pentru un sezon plin de planuri. Pentru zile însorite, ser nesfârșite și vibe-ul unui oraș care nu stă pe loc. Vino să-ți descoperi locul verii. București Mall. Vibe de București!
1: La Mega Image știm de unde vin și tot ce conțin legumele și fructele noastre gusturi românești, de la peste 350 de oameni harnici.
2: Facem analize pentru a ne asigura că sunt bune pentru noi toți.
1: Alege și tu gusturi românești de la gospodari direct din grădina Mega. Între 13 și 15 iulie ai ardei capia la 10,99 kg și cireșe caserolă 500 de grame la 8,99 lei. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.
3: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica lumină, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva.

0: hotels.ro. Melodiile care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală. Eduard Maia prezintă Hiperborea pe 18 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
1: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Până pe 6 septembrie în magazinele MobExpert și pe mobexpert.ro.
2: Blocat în trafic? Sau ai plecat în concediu? Dar parcă toată lumea a ales aceeași destinație. Oricare ar fi scenariul, avem remediul perfect.
3: Relax. Magic Relax.
2: Astăzi la Magic FM de la ora 19 și online non-stop pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
3: Relax. This is Magic. Magic FM. Always the best music.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

Roxette și The Look la Magic FM. Bun venit și în ora 11, ora în care inbox-ul încă mai primește mesaje, dar creierul începe să răspundă, hai că vorbim noi după prânz. Până atunci facem o pauză de la agitație și ascultăm muzică bună. Eu sunt Dar Gabor și mă bucur că suntem aici împreună, sus onorul să la-la-la difuzorul. Pentru minutele următoare v-am pregătit un super Westlife, se numește You Raise Me Up.

Puff Daddy, I'll Be Missing You la Magic FM. În câteva minute vă aduc aminte cuvântul Magic Summer din acest program, cel care vă poate aduce ca premiu o brățară absolut superb ora următoare, iar lunea viitoare o vacanță în Lesbos. Fiți pe fază! Acum ascultăm împreună, la Magic FM evident, Boris Gardiner și I Want to Wake Up

Dido și Ava Max Whatever la Magic FM. Unele cuvinte îți rămân în minte, unele povești însoțesc o viață. Vara aceasta Magic FM îți dă șansa să scrii una nouă. Ascultă Magic FM și fii atent la cuvintele Magic Summer de-a lungul acestei zile, mai ales în emisiunea mea, evident. Completează formularul și răspunde la întrebarea acestei zile cu una dintre cele mai frumoase amintiri din vacanțele tale. În fiecare zi poți câștiga, ca și ora viitoare, aici, la mine în program, o brățară Magic Summer. Iar în fiecare luni, unul dintre participanții care au identificat cel puțin 5 cuvinte Magic Summer în săptămâna anterioară poate pleca într-un sejur de 7 nopți pentru 2 persoane în Lesbos. Atenție mare acum! Cuvântul meu de astăzi, pentru tine, în acest program, este zbor. Iar tu va trebui să intri rapid, repejor, pe magicfm.ro, în secțiunea concursului și la formularul aferent să completezi acolo cuvântul zbor și să îți povestești totodată care este cea mai frumoasă plimbare pe care ai făcut-o într-o vacanță. Succes! Ora viitoare aflăm cine ia brățara.

0: Magic FM, sunt Cristin Bucur, ascultați știrile. Posibilitatea alegerilor anticipate invocată și de USR. Liderul partidului Dominic Fritz a declarat pentru Digi24 că nu există în prezent o majoritate în Parlament care să susțină un nou executiv.
1: Eu nu cred că există alte soluții magice și nici nu cred că trebuie să existe, pentru că lumea acum simte o mare frustrare. Soluția este să dăm această mică pârghie de control, numit vot, înapoi în mâinile românilor.
0: Aseară și liderul PNL, Ilie Bolojan, a declarat că alegerile anticipate pot fi o soluție dacă nu se ajunge la un consens. Reacțiile vin după ce consultările de ieri de la Palatul Cotroceni s-au încheiat fără vreo concluzie. Precipitațiile se restrâng în zonele montane. ANM a emis un nou cod galben, valabil mâine pentru cea mai mare parte a lanțului carpatic. Sunt așteptate averse torențiale, rafale de până la 70 de km pe oră și grindină de dimensiuni mici și medii. În intervale scurte de timp, meteorologii avertizează că se pot strânge până la 25 de litri de apă pe metru pătrat. În acest context, salvamontiștile reamintesc turiștilor să fie atenți la fulgere, dar și să se informeze din timp în legătură cu prognoza meteo. Dan Gabor acum la Magic FM.
2: Unele cuvinte îți rămân în minte, formează povești cu care rămâi o viață. Ascultă Magic FM și vara asta ai șansa să trăiești încă o poveste. Prinde cuvintele magice din concursul Magic Summer și înscrie-te pe magicfm.ro. Zilnic poți primi una dintre brățările Magic Summer. În fiecare luni ai putea câștiga un sejur de 7 nopți în 2 în Grecia, acolo unde Marea Albastră îmbrățișează livezile de măslini, iar timpul se măsoară doar în dimineți fără grabă și serii lungi la tavernă. Magic Summer.
3: Natura face ce vrea ea?
4: Yes!
3: Caju Alesto, bogat în magneziu, calitate naturală, atent verificată. La Lidl ai caju natur, 200 de grame la 10,99 lei, miez de nucă jumătăți, 200 de grame la 9,99 lei și mix nuci, 200 de grame la 11,99

0: 59 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Mâncarea savuroasă e plăcere. Arsurile de după, un chin. Nu stinge cu apă, stinge cu Gastimax Med. Gastimax Med tratează arsurile gastrice simplu și rapid. Gastimax Med este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare. Un produs Fiderman Pharma.
2: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai aspirator cu spălare Rovento Cleanit la doar 599,93 de lei. În plus ai 25% extra la toate produsele de gătit și veselă Tefal și VMF. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
4: La de voi e pregătit, la de voi e pregătit. Îmi fac stoc pentru cel mic.
3: Până pe 15 iulie, ai hârtie igienică Altesa, pachet 8 role, la 10,90 lei. La două pachete plătești 10,49 lei bucata și la trei pachete prețul este de 9,99 lei fiecare. Carrefour. Mai românesc ca oricând.

Pe 18 iulie, Ateneul Român găzduiește concertul Gala Summer Choir, un regal al muzicii corale internaționale. Liliana Faraon, soprană a operei din Paris. Stepan Schland, organistul Bisericii Negre, dirijorul Cristian Ciucă și un cor internațional de peste 70 de persoane. Sâmbătă, 18 iulie, Gala Summer Choir, Ateneul Român. Bilete pe ghetin.ro.

0: Ințeașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Vara asta bucură-te de răcoare fără să te uiți la contor. Cu E.ON Cool Electric profiți de 350 de ore de răcoare gratuite la oferta cu aer condiționat gri și abonament la electricitate, plus 3 luni amânare la plata ratelor. Prinde oferta în magazinele E.ON și pe E.ON.ro. E.ON. Soluții inteligente pentru reducerea facturii de energie.
2: Vara asta evadează la Bacolux Coralio din Efolie Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile, cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
3: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 9 și 15 iulie ai rondele de pâine prăjită EMA 110 grame la 6,99 lei și prăjitură cu cacao Mega 300 de grame la 12,99 lei. Mega Image. Bun pentru noi toți.
4: Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
5: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
6: Ești cu mine și mă simt bine.
5: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.

Smokey O'Carroll la Magic FM. Știți fotografia aceea pe care nu o postează nimeni pe Instagram? Cea cu trollerul înainte să lăsați la check-in. Ei bine, s-ar putea să fie cea mai utilă poză din toată vacanța. Dacă bagajul decide să plece într-un city break separat, fotografia îl poate aduce acasă mai repede, pentru că atunci când îl descrii la aeroport că e o valiză neagră așa de mărime medie, bla bla bla, afli că mai există încă vreo 30.000 exact la fel. Specialiștii recomandă 3 poze simple, una cu exteriorul valizei, una cu interiorul și una cu eticheta primită la check-in. Eh? Asta chiar e tare. Dacă apare o problemă cumva, compania aeriană identifică mai ușor bagajul, iar dacă trebuie să ceri despăgubiri, ai deja dovezi despre ce era înăuntru. Foarte tare acest sfat de la presa de astăzi. Ne întoarcem la cântece și ascultăm împreună Feli Creioane Colorate.

0: fun.
1: Yes.
2: It is not that funny.
1: That's not.

0: For the Coast, Stand By Me, la Magic FM, 8 minute până la ora 12, după fix, printre alții, Michael Jackson și Billie Jean. Ora următoare, îl ascultăm și pe Michael Bolton cu To Love Somebody. Love somebody. Love somebody. Dar și pe Teddy Swims cu Bad Dreams. E clar, cele mai frumoase cântece sunt aici, pe Magic FM.
1: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange e aici.
3: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
4: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.

0: televizor Samsung 108 cm la 999 lei și piscină Intex la 349 lei. Ai și tu un app. EMAG.
1: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai băutură recoritoare carbogazoasă Pepsi Twist sau Regular 1,5 litri, al doilea redus cu 50%. Ofertă supusă unor termene și condiții. Pregătește-ți echipa de meci!

0: Martini revine la București pe 16 iulie într-o formulă specială alături de Storm Large. O voce puternică, teatrală, pentru o seară sofisticată cu jazz și energie rock. Pink Martini, 16 iulie, Arenele Romane. Bilete exclusiv pe eventim.ro. Concert organizat de Baracuda and Events. Recomandat de Magic FM.
1: Ediția de vară a festivalului Folk Bun în Parcul Crâng din Buzău, sâmbătă 18 iulie și duminică 19 iulie. Intrare liberă. Vor fi două seri magice, ca pe vremuri, cu Mircea Vintilă, Nico Alifantis, Vasile Șeicaru, Mircea Baniciu, Fără Zahăr, Țapinari, Alina Manole, trupa cu valoare adăugată, Cosmin Vaman și mulți alții. 18 și 19 iulie. Folk Bun în Parcul Crâng din Buzău. Eveniment prezentat de Cristi Dumitrașcu, sprijinit de Primăria Buzău și recomandat de Rock FM.
2: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Până pe 6 septembrie în magazinele MobExpert și pe mobexpert.ro.
3: Hei, tu!
4: Ești gata să urci în mașina timpului?
5: Pe vara.bookster.ro poți împrumuta o carte surpriză, iar aceasta vine alături de un kit de vacanță plin de bunătăți care să-ți readucă bucuria verilor lungi din copilărie. Înscrie-te pe vara.bookster.ro, iar noi îți trimitem lectura și cutia cu surprize pentru o vară plină de nostalgie. Ia-ți kitul de vacanță sau află cum poți aduce Bookster în compania ta pe vara.bookster.ro.
0: Încă o zi grea de muncă? Sau ai scăpat în sfârșit de birou? Ești la munte, dar dai de aglomerație fix în mijlocul pădurii. Oricare ar fi scenariul, avem remediul perfect. Astăzi la Magic FM de la ora 19 și online non-stop pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
6: Relax. This is Magic. Magic FM. Always the best music.
0: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

Eddie Swim și Bad Dreams la Magic FM. Există două momente în care timpul trece incredibil de repede. Când ești în concediu și când te uiți la ceas și vezi că e deja ora 12. Dacă dimineața a fost pe repede înainte, prânzul este momentul perfect pentru un mic restart. Mai lăsăm deoparte listele, deadline-urile și răspunsurile de tip revin imediat, care uneori revin peste 3 zile. Rămâi cu noi, mai avem muzică bună, povești interesante și încă o oră în care încercăm să demonstrăm că pauza de prânz poate fi mai bună decât cafeaua de dimineață. În plus, foarte important, aflăm și cine ne ia premiul de la concursul lansat încă de la ora 10. Eu sunt Dan Gabor, sus onorul acum pentru Michael Jackson și...

Michael Bolton, To Love Somebody, la Magic FM. Astăzi, bătălia hiturilor este genul acela de duel în care nu există o alegere greșită. Pe de-o parte, Lionel Richie cu Say You, Say Me, una dintre cele mai frumoase declarații de dragoste muzicale despre prietenie și iubire. Pe de altă parte, Prince și inconfundabilul său Purple Rain, o piesă care a trecut de mult dincolo de statutul de hit și a devenit o legendă, trebuie să recunoaștem. Tu pe cine trimiți mai departe? Votează chiar acum pe pagina noastră de Facebook Magic FM România, iar piesa care adună cele mai multe voturi o ascultăm înainte de știrile acestei ore. Spor la votat!

Și a venit momentul să oferim un nou premiu la Magic FM. În fiecare zi, una dintre poveștile voastre ne fac să zâmbim, să visăm sau să ne dorim să vedem lumea. Cuvântul magic pe care l-am așteptat a fost zbor. Întrebarea zilei: care e cea mai frumoasă plimbare pe care ai făcut-o într-o vacanță? Au venit multe răspunsuri frumoase, dar unul ne-a rămas în minte pentru felul în care a fost scris și pentru emoția care a venit așa către noi din mesaj, din text. Ei bine, o brățară personalizată oferită de gravează-povestea-ta.ro și de Magic FM merge la ascultătoarea noastră Violeta Bezdadea, care ne-a scris: cea mai frumoasă plimbare pe care am făcut-o a fost chiar în Grecia anul trecut. Mai precis, o plimbare cu barca în jurul insulei Tasos. Îmi doream de mulți ani să ajung în Grecia, m-am îndrăgostit de ea din imagini, dar pandemia și un bebeluș a făcut să amânăm această dorință. Însă anul trecut am reușit în sfârșit să ajungem singuri acolo, doar noi și copiii. Totul a fost minunat, mâncarea delicioasă, peisaje exact ca în poze, iar această plimbare cu barca, unde am prins și apusul, așa numitul Golden Hour, a fost de neuitat. Un moment în care am lăcrimat, dar de fericire. Felicitări, Violeta, brățara este a ta, ai grijă să intri și în cursa pentru sejurul în Lesbos, iar vouă celorlalți, mult succes la următoarele concursuri, toate detaliile sunt pe magicfm.ro. It's summer. Relax.

0: Magic FM, bună ziua, ascultați știrile, sunt Alex Andrei. Președintele Nicu Șordan nu exclude declanșarea alegerilor anticipate. Într-un interviu la ProTV, el subliniază însă că e un scenariu puțin probabil.
1: Nu exclud, nu e ceva ce-mi doresc și cred că este foarte puțin probabil în momentul ăsta, pentru că nu ar avea niciun fel de logică. Vom fi cam tot în situația asta, plus încă 3-4 luni de alegeri în care partidele, în mod logic, legitim, se vor ataca unele pe altele și după aceea o să-i rugăm să guverneze împreună.
0: Blocajul total privind desemnarea unui premier nu are rezolvare în acest moment. Străzi mai sigure vor fi montați peste 2200 de stâlpi de iluminat autonom echipați cu lămpi LED și panouri fotovoltaice la trecerile de pietoni. Proiectul companiei de infrastructură va fi derulat la nivel național cu bani din PNRR. 2,7 miliarde de lei în plus la Fondul de Asigurări Sociale de Sănătate după eliminarea scutirilor la plata CSS. Suma a fost încasată în primele 5 luni ale anului, scrie economica.net. Nu mai sunt scutiți pensionarii cu venituri de peste 3000 de lei lunar. Rămâneți cu Dan Gabor pe Magic FM.
2: Unele cuvinte îți rămân în minte, formează povești cu care rămâi o viață. Ascultă Magic FM și vara asta ai șansa să trăiești încă o poveste. Prinde cuvintele magice din concursul Magic Summer și înscrie-te pe magicfm.ro. Zilnic poți primi una dintre brățările Magic Summer. În fiecare luni ai putea câștiga un sejur de 7 nopți în 2 în Grecia, acolo unde Marea Albastră îmbrățișează livezile de măslin, iar timpul se măsoară doar în dimineți fără grabă și serii lungi la tavernă. Magic
3: Summer. Nu e simplu să fii mereu în echilibru, mai ales în vacanță. Dar cumva reușești, până când consumi diverse alimente și apar probleme. Reechilibrează-ți microbiomul cu Eubiotic Forte. Ia Eubiotic Forte cu tine în vacanță pentru momentele de deranj digestiv. Eubiotic Forte ține viața în echilibru. Un produs din portofoliul LaborMed, o companie Zentiva. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: În această toamnă, Bucureștiul devine una dintre marile scene ale operei mondiale.
2: Masters of Classic,
4: Ana Netrebko, Jonas Kaufmann, José Carreras.
2: Două seri dedicate marilor voci ale lumii.
4: 12 și 13 septembrie, Sala Palatului.
2: Detalii și bilete pe mastersofclassic.com.
4: Magic FM, partener al festivalului Masters of Classic.
5: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să ai soluții pentru orice, la Dedeman ai set terasă. Masă cu 6 scaune și umbrelă la doar 499 lei și scara aluminiu 4 trepte la doar 129 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
6: Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
7: Branduri de top precum Vichy, Relastil, Bioderma, La Roche-Posay, avem Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
6: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
8: Farmacia inimii Catena.
9: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.

0: 15 iulie ai a doua bucată cu 60% reducere la bere Timișoreana de 0,33 litri, dar și la Coca-Cola de 2 litri. În plus, ai roșii românești la 5,89 lei kilogramul. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Pregătește-te pentru cel mai mare spectacol imobiliar din România. Salonul Imobiliar București, ediția aniversară 20.

0: www.trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
2: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
3: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
2: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
4: Ești gata pentru cea mai spectaculoasă vară la cinema? La Happy Cinema te așteaptă Toy Story 5, Vaiana, Omul Păianjen, O Nouă Zi, Supergirl, Odyssey și multe alte premiere de neratat. De la aventuri pentru întreaga familie și blockbustere pline de acțiune, până la thrillere captivante și filme horror care îți dau fiori. Vara aceasta are filmul perfect pentru fiecare. Intră pe happycinema.ro, rezervă-ți locul și bucură-te de cele mai așteptate filme ale sezonului. Happy Cinema. Filmele verii se văd aici.
5: Adună-ți gașca și vino la Maratonul Olteniei. Pe 29 și 30 august în Râmnicu Vâlcea te așteaptă curse de alergare, MTB și noul Hiathlon Sprint. O provocare hibridă de alergare și exerciții funcționale, perfectă pentru sportivii de gașcă. Intră acum pe maratonololteniei.ro și înscrie-te. Maratonul Olteniei, un eveniment organizat de Distribuție Oltenia.
6: De 15 ani, gravează povestea ta, transformă emoțiile în bijuterii personalizate, create pentru a păstra vii cele mai prețioase amintiri. Intră acum pe gravează-povestea-ta.ro și descoperă colecțiile aniversare cu reduceri de până la 50% dedicate celor 15 ani de povești gravate cu suflet. Gravează povestea ta, pentru că unele emoții merită să rămână aproape în fiecare zi.
7: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Până pe 6 septembrie în magazinele MobExpert și pe MobExpert.ro.

Eurythmics și Sweet Dreams la Magic FM. Cafeaua de vară are o regulă simplă. Dacă îți încălzește mâna mai tare decât vremea de afară, poate că este momentul pentru o variantă cu gheață. Și tocmai am găsit pe internet cum să ne o preparăm. Fiți antenă! Vestea bună este că nu trebuie să mergem la cafenea, un espresso bun, câteva cuburi de gheață, lapte dacă vă place și un shaker. Da, exact cel de cocktail. Agiți totul vreo 15-20 de secunde și obții acea spumă pe care o vezi pe la alții în pozele de Instagram și te întrebi oare cum le iese. Iar dacă torni espresso-ul încet, încet peste lapte și gheață, obții și efectul acela în straturi, de parcă ai fi barista pe undeva. Singura grijă este să nu petreci mai mult timp fotografiind cafeaua decât bându-o, pentru că pe căldura asta gheața are un așa talent special, dispare exact când deschizi aplicația camerei foto.

0: Doamne, ce voce, ce cântec, ce final de oră. Adele, Set Fire to the Rain la Magic FM. 8 minute până la fix, după fix, printre alții Belinda Carlisle și La Luna. Stați în continuare alături de noi și pentru Gypsy Kings. Escuchame. Escuchame, escuchame. Și tot aici Alex Warren cu Ordinary. Eu sunt Dar Gabor, vă mulțumesc că mi-ați fost alături și să aveți o zi magică. În continuare, imediat vine, uite aici, fix aici la microfon, Dominic Iancu. Pa, pa!
1: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange e aici.
3: Vara asta te ocupi de instalații și cauți prețul cel mai mic? Până pe 15 iulie ai 10% reducere sub formă de voucher la toată gama de prize și întrerupătoare electrice. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la... Adică.
4: Vacanță în doi, la munte
5: sau la băi?
6: Catena îți poate îndeplini și anul acesta dorințele.
7: Campanie valabilă în perioada 1 iulie 5 septembrie. Detalii și regulament în farmacii.
8: Cauți locul ideal pentru conferințe, training-uri sau team building-uri la mare? Alege Bavaria Blue Hotel and Conference Center din Mamaia. Aici găsești tot ce ai nevoie pentru un eveniment corporate reușit. Săli modulare pentru 20 până la 550 de participanți. Meeting room dedicat, terasă, echipamente audio-video integrate, ecran profesional, organizator de evenimente dedicat, plus servicii complete de catering și coffee break. Deschis 24 de ore din 24 în orice sezon, Bavaria Blue îți oferă flexibilitate, confort și profesionalism într-o locație premium de pe litoral. Detalii pe bavariablu.ro.

0: imobiliare, agenți, dezvoltatori, experți în domeniu, accesorii pentru noua ta casă și brokeri credite. 25-27 septembrie, Palatul Parlamentului. Eveniment coorganizat alături de imobiliare.ro, partenerul evenimentului Metalurgiei Park District. Powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Corbu, Constanța, Eforie Nord, Eforie Sud și nu numai. Rezident îți oferă peste 100 de camere și apartamente cu design unic, acolo unde vrei să fii, în prima linie cu marea, în inima capitalei sau lângă pârtie. Rezident, 9 ani de ospitalitate, confort care se simte ca acasă. Descoperă-ne pe rezident.ro.
2: Ediția de vară a revistei Psihologie.

0: 21 de activități terapeutice de vară îți transformă vacanța într-un timp petrecut cu adevărat pentru tine. Fii autoarea vieții tale cu Psihologii. Acum, în Imedio și Express.
1: Ediția de vară a festivalului Folk Bun în Parcul Crâng din Buzău, sâmbătă 18 iulie și duminică 19 iulie. Intrare liberă. Vor fi două seri magice, ca pe vremuri, cu Mircea Vintilă, Nico Alifantis, Vasile Șeicaru, Mircea Baniciu, Fără Zahăr, Țapinari, Alina Manole, trupa cu valoare adăugată, Cosmin Vaman și mulți alții. 18 și 19 iulie. Folk Bun în Parcul Crâng din Buzău. Eveniment prezentat de Cristi Dumitrașcu, sprijinit de Primăria Buzău și recomandat de Rock FM.
2: La Căcor Spa Hotel, vara vine cu super beneficii. Plătești 6 nopți și stai 7 nopți. Simplu, avantajos și perfect pentru o vacanță mai lungă. Bucură-te de spa, confort și atmosfera unică de la mare. Pentru pachetele de cazare cu demi-pensiune sau pensiune completă, oferim un masaj gratuit de 25 de minute per cameră. Profită de ofertă până pe 31 iulie și rezervă-ți sejurul chiar acum pe cocorspahotel.ro.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

Lalu la Luna era anul 1989 când a apărut această piesă, o poveste despre o iubire plină de pasiune, dar așa un fel de aventură mai degrabă, un mic moment trăit sub vraja unei nopți cu lună plină, care lună plină, că la ora asta e plin soare, ba chiar unele persoane ar zice că e cam mult soare, pentru că într-adevăr s-a încălzit, s-a tot încălzit și urmează zile în care s-ar putea să simțim și ceva mai multă căldură. Bucuroși sunt sau vor fi cei de la malul mării, noi cei rămași printre betoane, în orașe mai mari sau mai mici sau prin sate, s-ar putea să zicem, oh, iar căldură, iar căldură. Am trecut de ora 13 fix la Magic FM, bună ziua și bun găsit, Dominic Iancu sunt, vă invit să petrecem împreună orele următoare. Vine și cuvântul magic al întâlnirii noastre de astăzi în foarte scurt timp, poate că împreună vom oferi și eu un premiu, adică eu dau și voi primiți, ceva mai târziu, rămâne de văzut sau mai bine zis de auzit. Auzim un hit semnat Justin Timberlake chiar acum la Magic FM și anume Cry Me a River, ascultăm și Gypsy Kings, escuchame, ne întâlnim și cu Laura Branigan pentru hitul Self Control, ascultăm și Alex Warren, Ordinary.

Zescu, cea mea, ascultați aici, un studiu zice așa, da? Suntem la momentul descoperirea momentului aici la Magic FM. Oare de câte ori pot să zic moment în această intervenție? Cred că de multe ori, dar o să încerc să mai zic doar de... Hai să zicem două ori, avem o înțelegere, da? Nu este cuvântul magic, cuvântul magic vine puțin mai târziu. Deci, descoperirea momentului. S-a ajuns la concluzia că atunci când ascultăm sunete din natură, sunete foarte plăcute, activitatea cerebrală se mută în zona de atenție focalizată spre exterior și avem parte de resetarea atenției, deci e bine, bine de tot atunci când suntem nervoși sau foarte stresați. În schimb, sunetele artificiale, sunetele de trafic, sunetele de oameni care țipă, claxoane și tot felul de nebunii activează zona de focus interior, specifică stărilor de îngrijorare și stres. Deci avem nevoie de sunete cât mai naturale, cât mai plăcute. Asta e descoperirea momentului și cu aceasta am zis acel cuvânt pe care nu mai pot să-l zic încă o dată. Exact de câte ori am promis. Vine în câteva minute cuvântul magic pentru întâlnirea noastră de astăzi în concursul în care avem cuvinte Magic Summer. Ascultăm acum Laura Branigan, așa cum am promis, și Alex Warren.

sigur că nu mi-a plăcut de la început acest cântec, dar după câteva ascultări mi-am dat seama că rezonează cu ceva din interiorul meu și că aduce un fel de liniște. Alex Warren, Ordinary Hit al momentului, am ascultat la Magic FM. Imediat ne întâlnim cu The Kelly Family, Roses of Red, dar și cu un hit Modern Talking și anume You're My Heart, You're My Soul. Iată acum doar o parte din povestea acestei zile, cu tot cu bucățica dulce. Era 14 iulie 1582 când era tipărită Palia de la Orăștie, prima traducere parțială în limba română a Vechiului Testament, cărțile Geneza și Exodul. Era 1789, 14 iulie, când avea loc căderea Bastiliei la Paris, un moment crucial în care revoluționarii cucereau fortăreața regală, marcând începutul Revoluției franceze și prăbușirea monarhiei absolute. Așa că astăzi este Ziua Națională a Franței. Și era 14 iulie 2015 când sonda spațială New Horizons, lansată de NASA, trecea prin cel mai apropiat punct de planeta pitică Pluto. Această realizare istorică oferind primele imagini de înaltă rezoluție și date foarte importante despre această lume îndepărtată. Am descoperit în această dimineață că astăzi este ziua macaroanelor cu brânză, dar și sărbătoarea mondială a nudiștilor, așa că bucățica dulce are... Aoleu, nu știu ce să zic. Da, zic totuși, are legătură cu nudismul. Este ziua tortului dezbrăcat, naked cake, adică nu are stratul exterior de cremă sau

0: Bun găsit la știrile Magic FM, sunt Alexandrei. Legea salarizării este cheia pentru deblocarea fondurilor din PNRR, spune premierul interimar Ilie Bolojan. El a declarat la postul B1 TV că actul normativ reprezintă unul dintre jaloanele asumate în fața Comisiei Europene.
1: Nu spun că este o lege perfectă, subliniez. Dacă nu vom adopta această lege acum, vom pierde 770 de milioane de euro pentru România. Vom avea o pierdere imediată pentru că ne-am angajat că o să o facem asta în urmă cu câțiva ani de zile. Și din păcate, miniștrii muncii au amânat-o până în ultima clipă, fugind de această răspundere.
0: Bolojan mai spune că legea urmărește introducerea unui sistem de salarizare echitabil și predictibil în sectorul bugetar, chiar dacă există nemulțumiri din partea unor categorii profesionale. Probleme la sistemele informatice de la Cadastru, reprezentanții instituției anunță că se investighează un incident tehnic din cauza căruia serviciile informatice nu funcționează. Accesul la anumite aplicații poate fi limitat. Vreme instabilă în următoarele ore în capitală, ANM anunță averse și vânt puternic în lanțul carpatic. E valabil un cod galben de ploi. Rămâneți cu Dominic Iancu pe Magic FM.
2: Sunt Iana Stanciu. În Magic Morning am aflat că Japonia investește din ce în ce mai mult în animalele de companie pe fondul scăderii numărului copiilor. Astfel că în acest moment, numărul animalelor de companie e cu 2 milioane mai mare decât al copiilor sub 15 ani. De aceea au apărut toate tipurile de produse pentru animale, de la sisteme ingenioase de transport la uscătoare și cosmetice. Mâine dimineață la 6 vă aștept ca de obicei aici în Magic Morning. Mâine vă spun mai multe despre primul tren virtual permanent pentru pensionari. Adică ce soluții ingenioase au apărut pentru cei care doresc să călătorească fără să se miște prea mult din spațiul lor. Vă aștept mâine la 6, ca de obicei în Magic Morning.
3: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
4: Orange e aici.
5: Gina adora să îngrijească grădina din fața blocului, era viața ei. Dar de când au apărut amețelile, s-a văzut nevoită să o neglijeze. S-a izolat în casă și treptat a căzut pradă depresiei. Asta până când medicul i-a recomandat tratamentul adecvat pentru vertij. Azi nu doar grădina Ginei a renăscut. De când urmează corect tratamentul zilnic și ea se bucură de o nouă viață, fără teama de amețeli. Nu

0: să aveți tijul să-ți controleze viața. Mergi la medic și respectă tratamentul recomandat. Viața e mai frumoasă fără vertij. Află poveștile pe vertij.ro.
1: Cauți locul ideal pentru conferințe, training-uri sau team building-uri la mare? Alege Bavaria Blue Hotel and Conference Center din Mamaia. Aici găsești tot ce ai nevoie pentru un eveniment corporate reușit. Săli modulare pentru 20 până la 550 de participanți. Meeting room dedicat, terasă, echipamente audio-video integrate, ecran profesional, organizator de evenimente dedicat, plus servicii complete de catering și coffee break. Deschis 24 de ore din 24 în orice sezon, Bavaria Blue îți oferă flexibilitate, confort și profesionalism într-o locație premium de pe litoral. Detalii pe bavariablu.ro.

la petrecerile bunicilor, mătușilor, unchilor, părinților și de la petrecerile noastre, poate de atunci și de acum. De ce nu? Pentru că această piesă a reapărut în anul 2026 într-o versiune remixată foarte interesantă. Gotye și Kimbra ascultăm imediat la Magic FM cântecul care stă la baza hitului Anxiety, Somebody That I Used To Know. Despre anxietate, dar și despre liniște, vorbim astăzi pentru că descoperirea momentului are legătură cu sunetele naturale, sunetele plăcute și liniștea. Vă mulțumim pentru toate mesajele trimise pe contul nostru de Facebook și pe WhatsApp. Iată doar câteva dintre mesajele voastre. Pe mine mă liniștește cel mai mult ciripitul păsărilor dimineața și îmi place la nebunie și sunetul valurilor mării atunci când sunt în vacanță, desigur. Semnează Nicoleta Ștefan. Dacă studiul despre care vorbeați zice că sunetele din natură ne resetează creierul în 5 minute, eu spun că muzica de la Magic FM are exact același efect și poate să ne liniștească exact cât trebuie și când trebuie. Mai ales într-o zi agitată ca asta în care eu am avut parte de 3 ceasuri rele, semnează Nicoleta Poian. O melodie romantică la Magic FM sau poate una cu chef de dans, o cafea caldă și un pic de frișcă și câteva minute de liniște. Pentru mine asta e rețeta perfectă la această oră când am nevoie de o pauză la job. Semnează Camelia Panait. Și de la Tudor Ganea, când toată lumea claxonează, eu evadez gândindu-mă la vacanță. Vacanță pe care sper să o câștig cu voi, Magic FM, pentru că până acum cred că am prins toate cuvintele magice. Și le-am înscris pe site-ul magicfm.ro. Încă o dată, zic atenție mare și mult succes tuturor celor care își doresc brățări Magic Summer și vacanțe în Grecia. Mulțumiri pentru mesaje, așteptăm în continuare răspunsurile voastre la întrebarea: ce ne liniștește?

90, când auzeam prima dată această piesă, Toni Braxton, And Break My Heart, am ascultat la Magic FM, poate că odată cu acest hit au venit și unele amintiri. Cântecul a fost la radio, videoclipul va fi ceva mai târziu la Magic TV, acolo unde avem cele mai bune clipuri din toate timpurile. Când despre amintiri, care e cea mai frumoasă plimbare pe care ai făcut-o vreodată într-o vacanță? Aceasta este întrebarea zilei în concursul Magic Summer. Colecționăm împreună cuvinte și le înscriem pe site-ul magicfm.ro împreună cu povestea zilei. Felicitări tuturor celor care au intrat deja în jocul nostru. Dacă nu ați prins ideea, nu-i timpul pierdut? Pentru că mai aveți șanse și de acum înainte pentru premiul săptămânii, și anume o vacanță în doi în Grecia. Informații mai multe găsiți pe site-ul magicfm.ro și în aplicația Magic FM. Rămâneți cu noi, în ora următoare vin aici la Magic FM alte povești interesante și super cântece. Ascultăm It's All Coming Back to Me Now, Celine Dion. Undeva după ora 14 fix ascultăm și Phil Collins, Another Day in Paradise. Și pentru că la Magic FM sunt cele mai bune cântece din toate timpurile, am pregătit și o întâlnire cu Carla Dreams și Emma.

0: noi.
1: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci mici schimbări acasă, la Dedeman ai mobilier de baie cu lavoar Cada la doar 990 lei și baterie pentru bucătărie Cada Clover la doar 99 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Natura face ce vrea ea?
4: Yes!
3: Caju Alesto, bogat în magneziu, calitate naturală, atent verificată. La Lidl ai Caju Natur, 200 de grame la 10,99 lei, miez de nucă jumătăți, 200 de grame la 9,99 lei și mix nuci, 200 de grame la 11,99 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
5: Spune-mi ce vrei cu adevărat, am pentru tine tot ce ai visat. Intră pe Max, sunt oferte câte vrei.
6: Comanda acum aer condiționat LG 12.000 BTU la 1.999 lei și combina frigorifică Beko la 1.899 lei. Hai și tu, Neap! EMAG,

0: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Până pe 6 septembrie în magazinele MobExpert și pe mobexpert.ro.
1: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate. O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
2: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
1: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana. Bilete pe getin.ro.

0: trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: De 15 ani, gravează povestea ta, transformă emoțiile în bijuterii personalizate create pentru a păstra vii cele mai prețioase amintiri. Intră acum pe gravează-povestea-ta.ro și descoperă colecțiile aniversare cu reduceri de până la 50% dedicate celor 15 ani de povești gravate cu suflet. Gravează povestea ta, pentru că unele emoții merită să rămână.

0: 10 saloane din București. Alegi serviciul, specialistul și ora dorită direct din aplicație. Primești puncte la fiecare vizită. Descarcă acum aplicația El Studio din App Store sau Google Play. El Studio, standard în frumusețe.
1: Privirea fixă a șefului. 10 de termene limită. Un trafic infernal? Sau ai baftă, ești în concediu, dar vecinii... Oricare ar fi scenariul, avem remediul perfect.
2: Watching in slow motion as you turn.
3: Relax, magic relax.
1: Astăzi la Magic FM de la ora 19 și online, non-stop, pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
3: Relax, this is Magic, Magic FM. Always the best music.
1: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

Dreams și Emma, am ascultat la Magic FM. Ce am mai auzit în ultima vreme, interesant, așa de pe internet? Industria auto se gândește cum să facă să înceapă să folosească neuroștiința pentru experiențe de călătorie mai relaxante, astfel încât sunetul obositor al traficului să fie mai puțin prezent în mașină și mai degrabă să fie vorba despre sunete care reduc stresul, totuși păstrând siguranța, pentru că și zgomotul traficului are rostul său, scrie Descoperă.ro. Am auzit și că Polinezia franceză a creat un spațiu protejat uriaș de aproape 5 milioane de kilometri pătrați, interzicând complet mineritul la mare adâncime și pescuitul industrial prin tral, și așa a fost realizată cea mai mare rezervație marină din lume. Și am mai auzit și că în marile centre de știință, companiile de biotehnologie se gândesc cum să facă să folosească beneficiile pe care le are asupra omului consumul de usturoi sau consumul de varză murată, fără a avea parte și de mirosurile respective. Am trecut de ora 14 fix la Magic FM, să sperăm că vin tot mai multe vești bune de prin lume. Dominic Iancu sunt, Queen Love of My Life, ascultăm chiar acum, dar și Celine Dion. Ceva mai târziu ne întâlnim cu Boyzone, Kylie Minogue, dar și Albano și Lumina Power.

Odată cu un astfel de cântec dau un val amintirile peste noi. Celine Dion, It's All Coming Back to Me Now, am ascultat la Magic FM. Mai multe hituri Celine Dion, în mod special super piesele din anii 90, sunt de site-ul magicfm.ro și în aplicația Magic FM în radioul 90s Magic. Ascultăm Whitney Houston și Enrique Iglesias în minutele ce urmează. Could I have this kiss forever? Întrebarea zilei în concursul Magic Summer este: care e cea mai frumoasă plimbare pe care ați făcut-o într-o vacanță? Așteptăm poveștile voastre și neapărat cuvintele magice valabile în concursul Magic Summer pe site-ul magicfm.ro și în aplicația Magic FM. Deci intrați acolo, vă faceți cont dacă nu aveți deja, vă înscrieți cu datele și după aceea, pe măsură ce auziți cuvintele la radio, le completați. Un cuvânt corect în intervalul potrivit poate să vă aducă o brățară Magic Summer. 5 cuvinte corecte într-o săptămână ar putea să aducă chiar o vacanță în Grecia. Și iată acum încă o dată cuvântul magic al întâlnirii noastre de astăzi. Este vorba despre cuvântul hartă.

Siempre, siempre, hitul Albano și Romina Power vine de pe site-ul Magic FM din playlist-ul dedicat celor mai frumoase cântece ale Italiei. Viva Italia se numește! Și tot pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM puteți să ascultați în această perioadă. Uite așa, poate vă duce cu gândul mai aproape de premiul pe care puteți să-l câștigați și anume o vacanță în doi în Grecia. Radioul dedicat cântecelor frumoase din Grecia. Magic Sound of Greece. Boyzone, ascultăm în minutele următoare la Magic FM, no matter what. Pe drumul nostru către știrile momentului ne întâlnim și cu Kylie Minogue, The Locomotion. Despre Kylie s-a zis de mai multe ori că este cea mai sexy vedetă din muzică. Aici e vorba și despre cum arată, dar și despre atitudinea ei, limbajul corpului, doza de mister și toată energia pe care o emană.

0: Politicii o să ajungem să trecem pachetul.
1: Grindeanu a declarat imediat după ultima rundă de negocieri eșuate că PSD se află în opoziție și nu va vota pentru proiectele guvernului interimar. Sortiment de înghețată retras din magazinele Lidl. E vorba de lotul gelatelii stil Dubai cu termen de valabilitate 24 noiembrie 2027. Acesta ar putea conține caju fără să fie menționat pe ambalaj. Aproape 75.000 de vize de muncă emise pentru străini de la începutul anului. Cele mai solicitate domenii: curierat, manipulare, mărfuri și construcții. Mulți muncitori provin din Nepal, Sri Lanka și Egipt. Rămânesc cu Dominic Iancu pe Magic FM.
2: Unele cuvinte îți rămân în minte, formează povești cu care rămâi o viață. Ascultă Magic FM și vara asta ai șansa să trăiești încă o poveste. Prinde cuvintele magice din concursul Magic Summer și înscrie-te pe magicfm.ro. Zilnic poți primi una dintre brățările Magic Summer. În fiecare luni ai putea câștiga un sejur de 7 nopți în 2 în Grecia, acolo unde Marea Albastră îmbrățișează livezile de măslini, iar timpul se măsoară doar în dimineți fără grabă și serii lungi la tavernă. Magic Summer.
3: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
4: Orange e aici.
5: Există voci pe care le aștepți de o viață.
6: În septembrie, trei dintre marile voci ale operei mondiale ajung la București.
7: Ana Netrebko, Jonas Kaufmann, Jose Carreras.
6: Două serii în care muzica pare să oprească timpul.
7: Masters of Classic.
6: 12 și 13 septembrie.
7: Sala Palatului.
6: Detalii și bilete pe mastersofclassic.com.
7: Magic FM, partener al festivalului Masters of Classic.
8: Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Pantene, balsam pentru păr 22,49 lei, la Calut, pastă de dinți, diverse sortimente 14,79 lei și Pedigree, hrană pentru câini, pachet de 4 bucăți 7,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
9: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informații de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
10: Kaufland se trimite la Untold. Între 14 și 16 iulie adună minimum 200 de lei în Kaufland Card Extra. Activează cuponul și poți câștiga unul din cele 5 pachete cu invitații duble și cazare. Kaufland. Ieftin și bun!
11: Divertis Gala 2026.
12: Viața bate câmpii.
11: Un an în

Caută locul ideal pentru conferințe, training-uri sau team building-uri la mare. Alege Bavaria Blue Hotel and Conference Center din Mamaia. Aici găsești tot ce ai nevoie pentru un eveniment corporate reușit. Săli modulare pentru 20 până la 550 de participanți. Meeting room dedicat, terasă, echipamente audio-video integrate, ecran profesional, organizator de

0: evenimente dedicat, plus servicii complete de catering și coffee break. Deschis 24 de ore din 24 în orice sezon, Bavaria Blue îți oferă flexibilitate, confort și profesionalism într-o locație premium de pe litoral. Detalii pe bavariablue.ro.
1: Kaufland și brandurile tale preferate te trimit la Saga între 21 și 23 august pe Arena Națională. Vino să-ți asculți artiștii preferați, să trăiești experiențe de festival și să te bucuri de atmosferă alături de prieteni.

Parlamentului. Eveniment coorganizat alături de imobiliare.ro, partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro. Martini revine la București pe 16 iulie într-o formulă specială alături de Storm Large, o voce puternică, teatrală, pentru o seară sofisticată cu jazz și energie rock. Pink Martini, 16 iulie, Arenele Romane. Bilete exclusiv pe eventim.ro. Concert organizat de Baracuda and Events. Recomandat de Magic FM.

acest an, 2026, Phil Collins a fost inclus în Rock and Roll Hall of Fame ca artist solo. Se vorbește în ultima vreme destul de des despre o potențială revenire în studio. Deși anterior, Phil Collins declarase că nu mai are energia necesară, pentru că în ultima vreme se pare că se simte ceva mai bine, se tot zice că e posibil să ne surprindă plăcut. Nu cu concerte, dar măcar cu noi compoziții și chiar noi înregistrări. Phil Collins, Another Day in Paradise, am ascultat la Magic FM, Four Non Blondes. What's up? Am pregătit pentru minutele ce urmează. Ce se mai întâmplă pe la campionatul mondial de fotbal? Foarte, foarte pe scurt, câteva lucruri interesante vă invit să aflăm ceva mai târziu împreună la Magic FM.

jucă și dragostea pentru fotbal, poate să îmbrace mai multe forme. Unii se uită de dragul jocului, alții de dragul jucătorilor. Campionatul Mondial de Fotbal 2026 a intrat în ultima sa parte. Mai e puțin și vom afla ce țară câștigă. Avem un careu de ași în semifinale, Spania, Franța, Anglia și Argentina. Și prima semifinală se joacă chiar astăzi. Franța, Spania. Nu vă întreb cu cine țineți, că cine știe ce discuție încinsă mai iese. Se simte în aer că va fi un meci aprins și că discuții vor fi chiar și aici între noi, în România, deși România nu participă de această dată. Rămâneți cu noi, vin aici la Magic FM, în ora ce urmează, alte vești interesante și super cântece. Ascultăm Mariah Carey, My All.

0: pregătit și o întâlnire cu un hit semnat de Mistru Sos și anume Goodbye My Love Goodbye. Goodbye My Love Goodbye. Și tot aici la Magic FM după ora 15 fix, Mira cântă Cu tălpile goale. La Magic FM sunt cele mai frumoase cântece din toate timpurile. În ultimele clipe din această oră ascultăm Backstreet Boys.
1: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să ai soluții pentru orice, la Dedeman ai set terasă. Masă cu 6 scaune și umbrelă la doar 499 lei și scara aluminiu 4 trepte la doar 129 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de luni, profită de pui grill hrănit cu 70% porumb la 1,59 lei per 100 de grame, telemea maturată din lapte de vacă Pilos 200 de grame la 5,99 lei și cafea măcinată Jacobs 500 de grame la 29,99 lei. Lidl, de 15 ani, știi că meri.

0: televizor Samsung 108 cm la 999 lei și piscină Intex la 349 lei. Ai și tu un app. EMAG.
1: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai cașcaval de Laco de Sandwich Nature 350 de grame la doar 14,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Pregătește-ți echipa de meci!

0: N-ai prins bilete un pic, pic mai ieftine? Nu-i nimic! Hai să treci peste asta! Și sigur îți iei acum că doar nu o să ratezi nebunia de la Sala Palatului din 8 decembrie. O să fie un concert plin de hiturile pe care ai sărit la toate petrecerile. Intră pe getim.ro și prinde promoția Am să trec și peste asta.
1: Are you ready for this?
2: Unde e muzica?

0: Parlamentului. Eveniment coorganizat alături de imobiliare.ro, partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la Arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
2: Cântă cu mine dacă...
1: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
3: 25 iulie. Vama la Arenele Romane. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
4: Fugi de la o ședință la alta? Sau ești în concediu, dar soarele arzător și țânțarii îți strică starea? Oricare ar fi scenariul, avem remediul perfect.
5: Relax, magic relax.
4: Astăzi la Magic FM de la ora 19 și online non-stop pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
5: Relax. This is Magic. Magic FM. Always the best music.
4: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește.

zice că cele mai frumoase povești de vacanță sunt cele care sunt împletite cu șoapte de dragoste. George Michael, Careless Whisper, am ascultat la Magic FM. Vă aduc din nou cuvântul magic al întâlnirii noastre de astăzi în câteva minute la Magic FM. Am trecut ora 15 fix, Dominic Iancu sunt, ascultăm chiar acum Gloria Estefan, Oi, dar și Coolio, Gangsta's Paradise. Ceva mai târziu vă invit să ne întâlnim cu hituri semnate Milli Vanilli, Timmy T, ABBA, ascultăm și Mariah Carey, dar și Vama Veche.

Era un hit inovator atunci când a apărut acest cântec, dar între timp a devenit un fel de piesă clasică pentru că au trecut niște ani. Stilurile muzicale s-au modificat, s-au schimbat, au apărut chestii noi și uite așa am ajuns la un moment dat să zicem că dacă nu suntem atenți nu mai înțelegem mare lucru din muzica momentului. Dar avem de la cine să învățăm dacă vrem să fim atenți, dacă vrem să ascultăm. Pentru că și copiii și adolescenții au de zis povești despre muzică. Coolio, Gangsta's Paradise, am ascultat la Magic FM. Milli Vanilli, Girl You Know It's True, este hitul pregătit pentru minutele ce urmează și pentru că se știe că acolo undeva în povestea acestui grup a fost un fel de magie neagră cu un pic de păcăleală, iată ce zice un studiu proaspăt despre minciuni. Cine minte cel mai tare? Cel care zice că nu minte niciodată. Toți oamenii mint mai mult sau mai puțin de câteva ori pe zi.

tălbile goale, dar cu brațele pline. Mira, am ascultat la Magic FM, ne îndreptăm spre știrile momentului. Am promis că aduc din nou cuvântul magic al întâlnirii noastre de astăzi, pentru că, dacă reușiți să prindeți măcar 5 cuvinte magice în această săptămână, lunea viitoare ați putea câștiga o vacanță în doi în Grecia. Informații mai multe sunt și pe site-ul magicfm.ro și în aplicația Magic FM. Informații mai multe vin constant și aici la radio. Cert este că mai aveți la dispoziție câteva minute în care puteți să înscrieți în concurs și cuvântul acestui interval orar 13-16. Este vorba despre cuvântul hartă. Mult succes vă doresc!

0: bun găsit, sunt Alina Ane și vă prezint știrile Magic FM. România a început discuțiile cu agențiile internaționale de rating pentru evitarea unei posibile retrogradări. Un calificativ prost face ca țara să se împrumute mult mai greu și mai scump, cu efecte în lanț pentru economie și populație. Reprezentanții agențiilor de evaluare Fitch și Moody's au discuții cu Ministerul Finanțelor, BNR, Consiliul Fiscal, economiști, dar și cu cei din mediul privat. Viorel Pașca îi cere înapoi pe oamenii luați de autorități din azilele de la Dumbrava. El spune că o parte dintre ei sunt ținuți în locurile unde au fost duși împotriva voinței lor. Viorel Pașca este cercetat în stare de libertate după ce DIICOT i-a deschis un dosar penal în care îl acuză de trafic de persoane. Cod galben de ploi și vânt în întreg lanțul carpatic. Atenționarea ANM e valabilă până diseară la ora 9. Sunt așteptate averse, rafale puternice și grindină. Se pot strânge până la 25 de litri de apă pe metru pătrat. Rămânesc cu Dominic Iancu pe Magic FM.
1: Pregătești un proiect nou? Profită de ofertele Brico până pe 15 iulie! Ai 10% reducere la tabla cutată Smart 0,3 mm maro lucios la doar 20,29 lei metrul pătrat și voucher de 15% la toată gama de scări și elemente pentru scări. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori

0: 2025. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai cartofi albi din România la 8,99 lei sacul de 5 kg și caise la 6,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covricăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ai aspirator fără sac Gorenje GeForce Airlight la doar 356,93 de lei și cuptor electric Gorenje la doar 439,99 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: Într-o situație de urgență, un om pregătit poate salva o viață. Competență, responsabilitate, educație, devotament, oameni. Asociația Credo dezvoltă și desfășoară programe și cursuri educative de responsabilizare dedicate copiilor, tinerilor și comunității. Fii și tu parte din această misiune prin donații sau voluntariat. Vino alături de noi. Campanie susținută de SSG Group, liderul securității private din România, și de Magic FM. Asociația Credo. Educație pentru viață.
3: Am mers și noapte.
4: Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
5: Cântă cu mine dacă...
4: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
6: 25 iulie, Vama la Arenele Romane. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
7: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 9 și 15 iulie ai cașcaval afumat feliat Mega 150 de grame la 7,99 lei și crembuști cu piept de pui Mega 250 de grame la 9,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți!
8: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Până pe 6 septembrie în magazinele MobExpert și pe mobexpert.ro.
9: La Cocor Spa Hotel, vara vine cu super beneficii. Plătești 6 nopți și stai 7 nopți. Simplu, avantajos și perfect pentru o vacanță mai lungă. Bucură-te de spa, confort și atmosfera unică de la mare. Pentru pachetele de cazare cu demi-pensiune sau pensiune completă, oferim un masaj gratuit de 25 de minute per cameră. Profită de ofertă până pe 31 iulie.

0: Rezervă-ți sejurul chiar acum pe cocorspahotel.ro.
1: Blocat în trafic? Sau ai plecat în concediu? Dar parcă toată lumea a ales aceeași destinație. Oricare ar fi scenariul, avem remediul perfect.
2: Relax. Magic Relax.
1: Astăzi la Magic FM de la ora 19 și online non-stop pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
2: Relax. This is Magic FM. Always the best music.

și poate că acum sunt în vacanță sau și-au terminat treburile deja, alții se uită la ceas și zic că hai că nu mai e prea mult până când vom zice goodbye, my love, goodbye, gata cu treburile, bun venit, libertate, bun venit, altceva, altfel de program. Poate chiar program de stat degeaba, pentru că ar fi foarte bine dacă măcar câteodată mai sta așa, să nu facem nimic, să nu ne gândim la nimic și încetul cu încetul să ajungem să ne plictisim. Demis Roussos, goodbye, my love, goodbye, am ascultat la Magic FM, da, studii constante arată că plictiseala ne poate ajuta să ne relaxăm, să scăpăm de stres și chiar la un moment dat să simțim bucurie.

suport pe cuvânt, nu mai suport nimic. Chiar ceafurile nu mai îmi zâmbesc. Ce vrei să fac? Ce pot să fac? Nu mai pot. Aceleași haine zac tăcut pe masă. Te-a rugat să-mi speli și mie blugia, da? De trei ori. Parcă-mi spun că nici nu mai trăiesc. Nu ne mai înțelegem, e clar. Nu înțelegi? Și atunci ies afară. E vânt și este vară. Nu, plec, clar. Și cerul îmi spune fugi că eu plătesc. Gata, am făcut castofonul.

0: cu bătălia sexelor ne-am întâlnit aici la Magic FM și cu Vaya con Dios, What's a Woman. Am ascultat weekendul acesta. Este un weekend în care Ioana de Hillerin ne vorbește despre plăceri vinovate. Și aici s-ar putea să intre și bătălia sexelor. Dominician cu sunt, zi plină de magie vă doresc și vă invit să rămâneți cu noi. În ora ce urmează, Liviu Șoșan aduce alte povești simpatice și super cântece. Ascultăm Roxette, Almost Unreal. Tot aici la Magic FM, în ora ce urmează, Johnny Logan cântă Hold Me Now. În plus, în foarte scurt timp, ascultăm un hit clasic, Chris Norman și Suzy 4 într-o versiune a momentului. Cele mai frumoase cântece din toate timpurile sunt la Magic FM în ultimele clipe. Din întâlnirea noastră de astăzi ascultăm Tina Turner.
1: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange e aici.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci mici schimbări acasă, la Dedeman ai mobilier de baie cu lavoar Cada la doar 990 lei și baterie pentru bucătărie Cada Clover la doar 99 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Natura face ce vrea ea? Yes! Caju Alesto, bogat în magneziu, calitate naturală, atent verificată. La Lidl ai Caju Natur, 200 de grame la 10,99 lei, miez de nucă jumătăți, 200 de grame la 9,99 lei și mix nuci, 200 de grame la 11,99 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
5: Să ai livrare în doi la restaurant, ai la Aldex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți combina frigorifică Beko No Frost 355 de litri cu 2485,9 lei și mașină de spălat vasă încorporabilă Beko 10 seturi cu 1799,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
6: Te arde? E de la condimentele de aseară. Nu stinge cu apă. Stinge cu Gastimax Med. Gastimax Med tratează arsurile gastrice simplu și rapid. Gastimax Med este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare. Un produs Fiterman Pharma.

Martini revine la București pe 16 iulie într-o formulă specială alături de Storm Large, o voce puternică, teatrală, pentru o seară sofisticată cu jazz și energie rock. Pink Martini, 16 iulie, Arenele Romane. Bilete exclusiv pe eventim.ro. Concert organizat de Baracuda and Events. Recomandat de Magic FM.

0: Parlamentului. Eveniment coorganizat alături de imobiliare.ro, partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Are you ready for this?
2: Unde e muzica?

0: Rockstar.net. De 15 ani, gravează povestea ta, transformă emoțiile în bijuterii personalizate, create pentru a păstra vii cele mai prețioase amintiri. Intră acum pe gravează-povestea-ta.ro și descoperă colecțiile aniversare cu reduceri de până la 50% dedicate celor 15 ani de povești gravate cu suflet. Gravează povestea ta, pentru că unele emoții merită să rămână aproape în fiecare zi.
1: Ediția de vară a festivalului Folk Bun în Parcul Crâng din Buzău, sâmbătă 18 iulie și duminică 19 iulie, intrare liberă. Vor fi două seri magice, ca pe vremuri, cu Mircea Vintilă, Nico Alifantis, Vasile Șeicaru, Mircea Baniciu, Fără Zahăr, Țapinari, Alina Manole, trupa cu valoare adăugată, Cosmin Vaman și mulți alții. 18 și 19 iulie, Folk Bun în Parcul Crâng din Buzău. Eveniment prezentat de Cristi Dumitrașcu, sprijinit de Primăria Buzău și recomandat de Rock FM.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

Chris Norman cu Suzy Quatro și Smokey Searle l-am ascultat la Magic FM. Stumble Elen, un cântec pe început de ora 16, într-o după-amiază de 14 iulie la Magic FM, pe care o vom încheia exact așa cum trebuie, cu multă energie bună, cu multe povești și multe amintiri de vacanță. Liviș așa sunt, vă spun bun găsit, am pregătit un nou cuvânt în această oră, așa că fiți pregătiți să-l adăugați pe site, în contul vostru. Am pregătit și informații interesante. O să vă spun în ce oraș se dau vouchere pentru biciclete. Nu la noi, dar în altă parte. Ascultăm și multă muzică bună. Bine v-am regăsit!

FM, un cântec lansat în anul 1998, inclus pe albumul Come On Over, al treilea album de studio al artistei. Cele mai bune cântece din acei ani, din anii 90, le puteți asculta oricând în streamul Magic 90 Hits, disponibil pe site, dar și în aplicație. Iar la Magic FM am pregătit în momentele următoare Holograf, să nu mii niciodată dragostea.

Eric Carmen, Hungry Eyes la Magic FM. Unele cuvinte îți rămân în minte, unele povești însoțesc o viață. Vara asta Magic FM îți dă șansa să scrii una nouă. Ascultă Magic FM și fii atent la cuvintele Magic Summer de-a lungul la zilei. Completează formularul de pe site și răspunde la întrebarea zilei cu una dintre cele mai frumoase amintiri din vacanțele tale. În fiecare zi poți câștiga brățări Magic Summer oferite de gravează-povestea-ta.ro, dar și un sejur de 7 nopți pentru două persoane în Lesbos, în Grecia, oferit de Aerovacanțe. Intră acum pe magicfm.ro, creează-ți un cont pentru a putea intra în concurs, fii atent la cuvintele pe care le auzi de la DJ în fiecare program și scrie-le în formularul de pe site. Cuvântul din această oră este busolă, intră acum pe site și nu uita să ne spui și povestea adevărată despre care este cea mai frumoasă plimbare pe care ai făcut-o într-o vacanță.

0: pentru extinderea magistralei M3 și urmează elaborarea studiului de fezabilitate. Proiectul prevede 3 tronsoane către Chiajna, Bărăgadiru și Centura de Vest, cu o lungime totală de aproximativ 11 km. Fântâna Maria Tănase din Parcul Orășelul Copiilor a fost vandalizată. Primăria sectorului 4 a sesizat poliția, a anunțat edilul Daniel Băluță. Rămânesc cu Liviu Șoșa pe Magic FM.
1: În Magic Morning am aflat că Japonia investește din ce în ce mai mult în animalele de companie pe fondul scăderii numărului copiilor. Astfel că în acest moment, numărul animalelor de companie e cu 2 milioane mai mare decât al copiilor sub 15 ani. De aceea au apărut toate tipurile de produse pentru animale, de la sisteme ingenioase de transport, la uscătoare și cosmetice. Mâine dimineață la 6 vă aștept ca de obicei aici în Magic Morning. Mâine vă spun mai multe despre primul tren virtual permanent pentru pensionari. Adică ce soluții ingenioase au apărut pentru cei care doresc să călătorească fără să se miște prea mult din spațiul lor. Vă aștept mâine la 6, ca de obicei în Magic Morning.
2: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea! La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
3: Orange e aici.
4: Nu am griji, am o Toyota! Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
5: La Dr. Max găsești pachetul de grijă pentru înțepături de insecte cu două produse care se completează bine. Dr. Max spray antițânțar și căpușe pentru protecția pielii și Dr. Max cremă calmantă care răcorește și calmează înțepăturile. Pachete de grijă Dr. Max. Avem grijă mai bine împreună. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
6: În această toamnă, Bucureștiul devine una dintre marile scene ale operei mondiale.
7: Masters of Classic,
6: Ana Netrebko, Jonas Kaufmann, José Carreras.
7: Două seri dedicate marilor voci ale lumii.
6: 12 și 13 septembrie, Sala Palatului.
7: Detalii și bilete pe mastersofclassic.com.
6: Magic FM, partener al festivalului Masters of Classic.
8: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai 30% reducere la băuturi răcoritoare Lipton 1,5 litri. Ofertă supusă unor termene și condiții.
9: Nu e simplu să fii mereu în echilibru, mai ales în vacanță, dar cumva reușești. Până când consumi diverse alimente și apar probleme. Reechilibrează-ți microbiomul cu Eubiotic Forte. Ia Eubiotic Forte cu tine.

0: Flingo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL 2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
1: Toată lumea câștigă la Dr. Max. Cumpără din farmaciile de proximitate, din Hiper Dr. Max, din e-shop drmax.ro, între 1 și 31 iulie, deschide talonul primit și câștigi pe loc produse dermatocosmetice de la brandul Tolpa sau vouchere de reducere la brandurile selectate. Toată lumea câștigă la Dr. Max. Regulament disponibil în farmacii Hiper Dr. Max și pe drmax.ro. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
2: Profită de prețurile Brico! Până pe 15 iulie ai 30% reducere la set pas WC fără margine interioară și rezervor Tassi la doar 279 lei și 20% reducere la raft metalic Rand cu 5 polițe, 300 kg pe poliță la doar 209 lei. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de 2

John Paul Young, Love is in the Air. Am ascultat la Magic FM. Cu toții ne gândim cum să facem să respirăm un aer mai curat și să căutăm soluții. Asta se întâmplă în mai toate orașele, iar autoritățile din San Antonio, din statul american Texas, au dat startul încă de anul trecut la programul Rabla pentru biciclete. Anul trecut au oferit vouchere de aproape $250,000 pentru achiziția de biciclete electrice, iar cererea este în creștere, spun autoritățile. Foarte tare mi se pare, mai ales că orașul vrea să creeze un spațiu cât mai verde pentru locuitori și să încurajeze pe cât mai mulți să folosească astfel de mijloc de transport. Mă întorc la alte super cântece, Roxette, Almost Unreal, ascultăm în momentele următoare, dar și Smiley, oarecare.

Smiley, oarecare am ascultat la Magic FM, ora 16 la final, vă invit să rămâneți cu noi. La Magic FM avem cele mai bune cântece din toate timpurile. În ora care urmează am pregătit Bryan Adams, Have You Ever Really Loved.

0: dar jun cântec de la Duffy, Mercy. You got me begging you for mercy. Why won't you release me? Avem cele mai bune cântece din toate timpurile la Magic FM, iar în ultimele momente ale orei 16, Michael Jackson, You Are Not Alone.
1: Profită de cele mai bune oferte ale verii la Pepco. Descoperă și mai multe produse cu reduceri de până la 50%. Cumpără acum și alege din mii de produse la prețuri reduse cu până la 50%. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
2: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să ai soluții pentru orice, la Dedeman ai set terasă. Masă cu 6 scaune și umbrelă la doar 499 lei și scara aluminiu 4 trepte la doar 129 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu prețuri Dr. Max. Până pe 31 iulie ai Bioven spumă de duș diverse sortimente la 24,99 lei, redus de la 37,99 lei și Aven spray SPF 50 plus 200 de mililitri la 74,99 lei, redus de la 149,99 lei. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
5: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
6: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
7: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
6: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
5: Bilete pe getin.ro.
8: N-ai nevoie de filtre când stilul vorbește de la sine. La București Mall, colecțiile de vară aduc energia orașului în fiecare outfit. Piese care atrag priviri, inspiră încredere și te pregătesc pentru un sezon plin de planuri. Pentru zile însorite, seri nesfârșite și vibe-ul unui oraș care nu stă pe loc. Vino să-ți descoperi look-ul verii. București Mall. Vibe de București!
9: La Mega Image știm de unde vin și tot ce conțin legumele și fructele noastre gusturi românești, de la peste 350 de oameni harnici.
10: Facem analize pentru a ne asigura că sunt bune pentru noi toți.
9: Alege și tu gusturi românești de la gospodari direct din grădina Mega. Între 13 și 15 iulie ai ardei capia la 10,99 kg și cireșe caserolă 500 de grame la 8,99 lei. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.
11: Vara asta bucură-te de răcoare fără să te uiți la contor. Cu E.ON Cool Electric profiți de 350 de ore de răcoare gratuite la oferta cu aer condiționat gri și abonament la electricitate plus 3 luni amânare la plata ratelor. Prinde oferta în magazinele E.ON și pe E.ON.ro. E.ON. Soluții inteligente pentru reducerea facturii de energie.
12: Locuința mea de vară e la Whitehorse Costinești.
13: Te așteptăm pe 29 și 30 august la Folkfest Remember Costinești. Nu rata concerte de poveste cu Timpuri Noi, Sarmalele Reci, Mircea Vintilă, Alina Manole și mulți alți artiști care vor urca pe scena Whitehorse Costinești.
12: Un festival prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM. Ia-ți abonament până pe 1 august și intri gratis la concertul Boschito de pe 28 august.
13: Program și bilete pe getin.ro.
14: Încă o zi grea de muncă? Sau ai scăpat în sfârșit de birou? Ești la munte, dar dai de aglomerație fix în mijlocul pădurii. Oricare ar fi scenariul, avem remediul perfect. Astăzi la Magic FM de la ora 19 și online non-stop pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
15: Relax. This is Magic. Magic FM. Always the best music.
3: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

UB40, Red Red Wine, am ascultat la Magic FM, ora 17 deja, ora la care probabil la mulți vă gândiți pe ce traseu să mergeți spre casă, să faceți poate o plimbare până acasă, ajută la destresare. Liviu Șoșa este numele meu, rămân partenerul vostru din mașină, de acasă, de la serviciu, oriunde v-ați afla, fiți atenți și la cuvântul orei, o să vă spun și ce fel de artă se poate vedea la un muzeu din țările de jos, dar și ce fel de martori mai sunt alături de cei care se căsătoresc. Desigur, și multe super cântece, iar ora aceasta ne întâlnim cu Lisa Stanfield, ascultăm și un cântec la All For One, iar ceva mai încolo am pregătit și Queen, însă în momentele următoare la Magic FM ascultăm Duffy Mercy. Magic FM.

Have You Really Loved a Woman de la Bryan Adams am ascultat la Magic FM. În țările de jos arta arată altfel. Desigur, este un tribut adus unui artist. Dacă am fost obișnuiți cu banane lipite cu scoci pe perete, e bine, acum reprezentanții muzeului au creat o piesă din unt de arahide, scrie BBC.com. Artistul Wim Shippers ar fi creat prima podea din unt de arahide în 1962, dar a lăsat și instrucțiuni cum să fie realizată în caz că vrea cineva să facă acest lucru. Uite că s-a și întâmplat, peste 350 de kilograme de unt de arahide au fost folosite, întinse perfect pe o suprafață hexagonală de 25 de metri pătrați la o grosime de 2 centimetri. Piesa de muzeu este expusă 2 luni de aici înainte la muzeul din Rotterdam pentru a fi admirată. Degustat, nu știu dacă se va gusta, dar cert e că mie mi s-a făcut poftă. Mă întorc la alte super cântece, Lisa Stanfield, All Around the World, ascultăm în momentele următoare, dar și Lady Gaga cu Bruno Mars, Die With a Smile.

Gaga și Bruno Mars, Die With A Smile, am ascultat la Magic FM. Unele cuvinte îți rămân în minte, unele povești însoțesc o viață. Vara aceasta la Magic FM ai șansa să scrii una nouă. Iar Dana Ivan ne-a scris următorul mesaj. Cea mai frumoasă plimbare pe care am făcut-o într-o vacanță a fost un circuit pe care l-am parcurs în urmă cu aproximativ 20 de ani cu o prietenă din facultate. A fost cea mai frumoasă plimbare fiindcă am fost într-o continuă mișcare și am cuprins multe locuri frumoase, istorie, religie, relaxare, Grecia, Italia, Spania și Franța. A fost obositor, dar am rămas cu amintiri prețioase în compania unei bune prietene. Dacă ar fi să o iau de la capăt, nu aș sta pe gânduri. Felicitări, Dana, pentru acest lucru și mulțumim pentru poveste. Ai câștigat o brățară oferită de gravează-povestea-ta.ro și te invit să rămâi cu noi, să strângi toate cuvintele și, cine știe, poate repeți isprava. La Magic FM am pregătit și super cântece până la știrile momentului. All for one, I swear, dar și Vanessa Paradis, Je le taxi.

0: Bun găsit, sunt Alina Anea și vă prezint știrile Magic FM. Legea salarizării bugetarilor ar putea fi totuși adoptată până la finele lunii august, termenul limită, crede președintele Nicu Șordan. Legea e asumată prin PNRR, iar România e în pericol să piardă peste 700 de milioane de euro.
1: Era de așteptat că partidele să aibă viziuni diferite cu privire la această lege. O să urmărim dacă este nevoie de medierea noastră, desigur, dar e clar că e o lege foarte complicată în care sunt așteptări de la foarte multe categorii sociale.
0: Nicu Șordan. Caniculă în toată țara în acest weekend, dar și furtuni, a anunțat climatologul Roxana Bojariu la Digi24.
2: Vom avea zile caniculare, adică temperaturi peste 35 de grade Celsius în unele zone, chiar un pic mai mari. E vorba de un episod relativ scurt, dar pe de altă parte ne putem aștepta iarăși la ploi, intensificările de vânt, căderile de grindină.
0: Roxana Bojariu. Rămâneți cu Liviu Șoșa pe Magic FM.
3: Sunt Iana Stanciu. În Magic Morning am aflat că Japonia investește din ce în ce mai mult în animalele de companie pe fondul scăderii numărului copiilor. Astfel că în acest moment numărul animalelor crește din ce în ce mai mult în animalele de companie pe fondul scăderii numărului copiilor. Astfel că în acest moment numărul animalelor de companie e cu 2 milioane mai mare decât al copiilor sub 15 ani. De aceea au apărut toate tipurile de produse pentru animale, de la sisteme ingenioase de transport la uscătoare și cosmetice. Mâine dimineață la 6 vă aștept ca de obicei aici în Magic Morning. Mâine vă

0: Iată 20 plicuri la 159 lei și sandale Skechers pentru femei la 179 lei. Hai și tu în app! EMAG.
1: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte. Capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani. O capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Cauți locul ideal pentru conferințe, training-uri sau team building-uri la mare? Alege Bavaria Blue Hotel and Conference Center din Mamaia. Aici găsești tot ce ai nevoie pentru un eveniment corporate reușit. Săli modulare pentru 20 până la 550 de participanți. Meeting room dedicat, terasă, echipamente audio-video integrate, ecran profesional, organizator de evenimente dedicat, plus servicii complete de catering și coffee break. Deschis 24 de ore din 24 în orice sezon, Bavaria Blue îți oferă flexibilitate, confort și profesionalism într-o locație premium de pe litoral. Detalii pe bavariablue.ro.

0: 13, hai să trăim cât 10, hello!
1: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
2: Ești cu mine și mă simt bine.
1: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
3: Vara asta evadează la Bacolux Coralio din Efoie Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
4: De 15 ani, gravează povestea ta, transformă emoțiile în bijuterii personalizate, create pentru a păstra vii cele mai prețioase amintiri. Intră acum pe gravează-povestea-ta.ro și descoperă colecțiile aniversare cu reduceri de până la 50% dedicate celor 15 ani de povești gravate cu suflet. Gravează povestea ta, pentru că unele emoții merită să rămână aproape în fiecare zi.

0: Câteodată stau și mă întreb care-i treaba cu martorii la cununia civilă. Dacă la noi trebuie să fie neapărat cetățeni români în alte țări, martorii pot să și latre, dacă vreți. Asta pentru că martorul poate fi și un câine sau o pisică, da? Deci poate să și miaune. În Ecuador se întâmplă acest lucru, notează BBC.com. 25 de cupluri au ales să se căsătorească având ca martori câinele sau pisica. Și asta pentru că în Ecuador sunt aproape 7,6 milioane de animale de companie înregistrate la o populație de 19 milioane de locuitori. În 2022, Curtea Constituțională a Ecuadorului a declarat că animalele sălbatice și, prin extensie, animalele de companie au drepturi legale protejate de o constituție numită Drepturile Naturii. Queen Radio Gaga am ascultat la Magic FM, iar în momentele următoare am pregătit Lou Bega, Mambo Number 5.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo Number 5.

cele mai bune cântece din toate timpurile la Magic FM, cele mai bune din toți anii, oricând le puteți asculta în streamurile dedicate disponibile pe magicfm.ro, dar și în aplicații. Iar în ora care urmează la Magic FM am pregătit alte super cântece, Britney Spears, Sometimes.

0: ascultăm și un cântec de la Moricante, Yeke Yeke. Dar și un cântec de la Feli, Promit. Promit să fiu lună de pe cerul tău. Ascultați Magic FM, Liviu și așa sunt. Rămânem împreună și ora viitoare. Stați cu noi!
1: Carrefour, reducem prețurile la sute de produse.
2: Nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie ești pregătit, la nevoie ești pregătit. Îmi fac stoc pentru cel mic.
1: Până pe 15 iulie, ai hârtie igienică Altesa, pachet 8 role, la 10,90 lei. La două pachete plătești 10,49 lei bucata și la trei pachete prețul este de 9,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând.
3: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
4: Orange e aici.
5: Cum ne protejăm împotriva transpirației și a mirosului neplăcut?
6: Perspirex!
5: Doar o singură aplicare seara pe pielea curată și Perspirex ne protejează până la 5 zile.
7: Perspirex este un antiperspirant unisex testat și recomandat de medici dermatologi împotriva transpirației și a mirosului neplăcut. Perspirex, disponibil în farmacii.
8: Cauți locul ideal pentru conferințe, training-uri sau team building-uri la mare. Alege Bavaria Blue Hotel and Conference Center din Mamaia. Aici găsești tot ce ai nevoie pentru un eveniment corporate reușit. Săli modulare pentru 20 până la 550 de participanți. Meeting room dedicat, terasă, echipamente audio-video integrate, ecran profesional, organizator de evenimente dedicat, plus servicii complete de catering și coffee break. Deschis 24 de ore din 24 în orice sezon, Bavaria Blue îți oferă flexibilitate, confort și profesionalism într-o locație premium de pe litoral. Detalii pe bavariablu.ro.
9: Nu e simplu să fii mereu în echilibru, mai ales în vacanță. Dar cumva reușești, până când consumi diverse alimente și apar probleme. Reechilibrează-ți microbiomul cu Eubiotic Forte. Ia Eubiotic Forte cu tine în vacanță pentru momentele de deranj digestiv. Eubiotic Forte ține viața în echilibru. Un produs din portofoliul LabMed, o companie Zentiva. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
10: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
11: N-am bani de bilet,
10: Buchet de trandafiri,
11: Dragoste de închiriat
10: sau Suflet pereche, aștept să le cântăm împreună pe 24 octombrie.
11: Accent.
12: Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
13: La Mega Image știm de unde vin și tot ce conțin legumele și fructele noastre, gusturi românești, de la peste 350 de oameni harnici.
14: Facem analize pentru a ne asigura că sunt bune pentru noi toți.
13: Alege și tu gusturi românești de la gospodari direct din grădina Mega. Între 13 și 15 iulie ai ardei capia la 10,99 kg și cireșe caserolă 500 de grame la 8,99 lei. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.
15: Salut, suntem Voltaj!
16: N-ai prins bilete un pic mai ieftine? Nu-i

0: prinde promoția, am să trec și peste asta.
1: Anul ăsta, canicula nu te costă în plus. Cu E.ON Cool Electric profiți de 350 de ore de răcoare gratuite la oferta cu aer condiționat gri și abonament la electricitate, plus 3 luni amânare la plata ratelor. Prinde oferta în magazinele E.ON și pe eon.ro. E.ON. Soluții inteligente pentru reducerea facturii de energie.
2: Care au cucerit lumea, capătă o nouă dimensiune orchestrală.
3: Eduard Maia prezintă Hiperborea
2: pe 18 noiembrie la sala

0: programează terapii de la oricare dintre cele 13 saloane din București. Alegi serviciul, specialistul și ora dorită direct din aplicație. Primești puncte la fiecare vizită. Descarcă acum aplicația El Studio din App Store sau Google Play. El Studio, standard în frumusețe.
1: Are you ready for this?
2: Unde e?

ascultat la Magic FM. Am promis că rămânem împreună și ora aceasta. E ultima oră pe care o petrecem împreună, ora 18. Ne pregătim să încheiem ziua. Relaxați, așa ar fi cel mai important. E seara deja, Liviu și Oșa sunt, rămân cu voi, iar ora asta am pregătit alte super cântece. O să ne întâlnim cu Britney Spears, am pregătit și Boys Town Gang, iar ceva mai încolo ascultăm un cântec de la Barbara Streisand cu Celine Dion. Însă în momentele următoare vă invit să ascultăm Moricante, Yeke Yeke.

Britney Spears, Sometimes, am ascultat la Magic FM. E un cântec lansat în 1999, e inclus pe albumul de debut al artistei Baby One More Time. Piesa se clasează pe locul 3 în UK Single Charts și pe locul 21 în Billboard-ul american Hot 100. Avem cele mai bune cântece din anii 90 la Magic FM, dar și pe magicfm.ro, streamul dedicat Magic 90 Hits, stream disponibil și în aplicație. Iar la Magic FM am pregătit Darren Hayes, Inseparable.

Boys Town Gang, Can't Take My Eyes Off Of You, am ascultat la Magic FM. Nu-ți poți lua ochii, dar poți să scrii cuvintele pe o foaie. Unele cuvinte îți rămân în minte, iar unele povești te însoțesc o viață. Vara aceasta Magic FM îți dă șansa să scrii una nouă, o poveste nouă. Ascultă Magic FM, fii atent la cuvintele Magic Summer, strânge-le pe toate sau minim 5 și poți pleca în vacanță sau să câștigi în fiecare zi o brățară Magic Summer, brățară oferită de gravează-povestea-ta.ro, iar vacanța de 7 nopți pentru două persoane în Lesbos e oferită de Aerovacanțe, vacanță în Grecia. Intră chiar acum pe magicfm.ro, creează-ți un cont și notează toate cuvintele acolo, dar unul dintre ele este busolă, iar întrebarea la care așteptă povestea adevărată, da? Care este cea mai frumoasă plimbare pe care ai făcut-o într-o

0: I pray that we are regretless, you and I, the connected, you and I in the blood and the bone.
1: Bună seara, sunt Alina Ane și vă prezint știrile Magic FM. Președintele Nicușor Dan nu pare deranjat de intenția PSD de a pune condiții în schimbul adoptării legilor legate de PNRR și SAFE. Șeful statului spune că în fond PSD e în opoziție și a relatat poziția socialdemocraților de la ultima întâlnire.
2: Ne-am comportat ca și cum am fi încă o coaliție, dar uitați faptul că noi nu mai suntem de mult reprezentați în guvern. S-a vorbit la modul generic că trebuie să existe o negociere în care Partidul Social Democrat va pune condiții. Asta este informația pe care o am. În momentul în care o să fie pachetul tehnic gata, o să vedem care sunt aceste condiții.
1: Nicușor Dan. Circulația pe podul Giurgiu Ruse restricționată mâine și joi între orele 6 și 11. Măsura a fost luată pentru montarea unor corpuri de iluminat. Spectacol diseară la Cupa Mondială în semifinale. Partida Franța-Spania e programată de la 10. A doua semifinală, Anglia-Argentina, se va juca mâine de la aceeași oră. În capitală mâine 32 de grade la amiază. Rămânesc cu Liviu Șoșa pe Magic FM.
3: Bucură-te de o vară wow la putere!

0: o singură aplicare seara pe pielea curată și Perspirex ne protejează până la 5 zile.
1: Perspirex este un antiperspirant unisex testat și recomandat de medicii dermatologi împotriva transpirației și a mirosului neplăcut. Perspirex, disponibil în farmacii.
2: Pregătești un proiect nou? Profită de ofertele Brico până pe 15 iulie! Ai 10% reducere la tabla cutată Smart 0,3 mm maro lucios la doar 20,29 lei metrul pătrat și voucher de 15% la toată gama de scări și elemente pentru scări. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la Brico!
3: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu Raniseptol Spray, care ajută la vindecarea arsurilor, tăieturilor și zgârieturilor, și Proctinum Cremă, care contribuie la ameliorarea simptomelor cauzate de hemoroizi. Acestea sunt dispozitive medicale. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Farmaciile Dr. Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
4: Kaufland te trimite la Untold. Între 14 și 16 iulie adună minimum 200 de lei în Kaufland Card Extra. Activează cuponul și poți câștiga unul din cele 5 pachete cu invitații duble și cazare. Kaufland, ieftin și bun!
5: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
6: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci mici schimbări acasă, la Dedeman ai mobilier de baie cu lavoar Cada la doar 990 lei și baterie pentru bucătărie Cada Clover la doar 99 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
7: Există voci pe care le aștepți de o viață.
8: În septembrie, trei dintre marile voci ale operei mondiale ajung la București.
7: Ana Netrebko, Jonas Kaufmann, Jose Carreras.
8: Două serii în care muzica pare să oprească timpul.
7: Masters of Classic.
8: 12 și 13 septembrie.
7: Sala Palatului.
8: Detalii și bilete pe mastersofclassic.com.
7: Magic FM, partener al festivalului Masters of Classic.
9: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.

Toto Cutugno, l'italian, am ascultat la Magic FM. Celebritatea poate schimba vieți, nu neapărat în bine. Multe celebrități, să știți că nu mai vor să facă parte din acest cerc, iar unii oameni își doresc să fie celebri, își doresc celebritatea. E bine oare să fim celebri? În cel mai recent episod Magic Life, Liana Stanciu a stat de vorbă cu Sanda Ladoși, care a spus că a ales copiii înaintea carierei și nu regretă deloc acest lucru. Nu a alergat după faimă și bani și tot în acest episod se vorbește despre cum și-a început cariera, dar și ce a învățat-o succesul. Episodul este disponibil pe site-ul nostru magicfm.ro, în aplicație, dar și pe canalul oficial de YouTube al Lianei Stanciu.

Carlos Dreams, te rog, am ascultat la Magic FM. Am ajuns la finalul întâlnirii noastre. Seara continuă cu Magic Relax. Mâine de dimineață o nouă ediție de Magic Morning cu Liana Stanciu de la 6 fix. Iar eu vă dau întâlnire de la ora 16. Până una alta v-am pregătit cele mai relaxante cântece. Ora viitoare o să ascultați Freddie Mercury, The Great Pretender.

dar și un cântec de la Lenny Kravitz, I Belong to You. Și așa sunt și vă mulțumesc. Seară magică în continuare. Pa, pa!

0: 15 iulie ai a doua bucată cu 60% reducere la bere Timișoreana de 0,33 litri, dar și la Coca-Cola de 2 litri. În plus, ai roșii românești la 5,89 lei kilogramul. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Olimpia, muștar de tecuci de 300 de grame, 4,99 lei. Covalact, chefir 900 de grame, diverse sortimente, 8,79 lei. Și bucegi, pate de 120 de grame, diverse sortimente, 3,49 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
2: Doar în iulie și doar la OptiBlue. Profită de până la 50% reducere la ramele de vedere și ochelari de soare și de până la 40% reducere la lentile. Grăbește-te! Oferta este valabilă numai în luna iulie. Te așteptăm în magazin și pe optiblue.ro. OptiBlue. Avem grijă să vezi bine!
3: Pe 18 iulie, Ateneul Român găzduiește concertul Gala Summer Choir, un regal al muzicii corale internaționale. Liliana Faraon, soprană a operei din Paris. Stepan Schland, organistul Bisericii Negre, dirijorul Cristian Ciucă și un cor internațional de peste 70 de persoane. Sâmbătă, 18 iulie, Gala Summer Choir, Ateneul Român. Bilete pe ghetin.ro.
4: La Mega Image știm de unde vin și tot ce conțin legumele și fructele noastre gusturi românești, de la peste 350 de oameni harnici.
5: Facem analize pentru a ne asigura că sunt bune pentru noi toți.
4: Alege și tu gusturi românești de la gospodari direct din grădina Mega. Între 13 și 15 iulie ai ardei capia la 10,99 kg și cireșe caserolă 500 de grame la 8,99 lei. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.
6: Ediția de vară a festivalului Folk Bun în Parcul Crâng din Buzău, sâmbătă 18 iulie și duminică 19 iulie, intrare liberă. Vor fi două seri magice, ca pe vremuri, cu Mircea Vintilă, Nico Alifantis, Vasile Șeicaru, Mircea Baniciu, Fără Zahăr, Țapinari, Alina Manole, trupa cu valoare adăugată, Cosmin Vaman și mulți alții. 18 și 19 iulie, Folk Bun în Parcul Crâng din Buzău. Eveniment prezentat de Cristi Dumitrașcu, sprijinit de Primăria Buzău și recomandat de Rock FM.
7: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să te amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Până pe 6 septembrie în magazinele MobExpert și pe mobexpert.ro.
8: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate și atât.
9: Libertatea e viață.
10: E sunet pur.
9: E muzică.
10: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
9: 7 noiembrie, Sala Palatului.
10: Bilete pe ghetin.ro.
11: Privirea fixă a șefului. 10 de termene limită. Un trafic infernal? Sau ai baftă, ești în concediu, dar vecinii... Oricare ar fi scenariul, avem remediul perfect.
12: Watching in slow motion as you turn.
13: Relax. Magic Relax.
11: Astăzi la Magic FM de la ora 19 și online non-stop pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
13: Relax. This is Magic. Magic FM. Always the best music.
11: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: Ioana Stanciu. În Magic Morning am aflat că Japonia investește din ce în ce mai mult în animalele de companie pe fondul scăderii numărului copiilor. Astfel că în acest moment, numărul animalelor de companie e cu 2 milioane mai mare decât al copiilor sub 15 ani. De aceea au apărut toate tipurile de produse pentru animale, de la sisteme ingenioase de transport la uscătoare și cosmetice. Mâine dimineață la 6 vă aștept ca de obicei aici în Magic Morning. Mâine vă spun mai multe despre primul tren virtual permanent pentru pensionari. Adică ce soluții ingenioase au apărut pentru cei care doresc să călătorească fără să se miște prea mult din spațiul lor. Vă aștept mâine la 6, ca de obicei în Magic Morning.
1: Plan are muzica lui. Dacă planul e să ai soluții pentru orice, la Dedeman ai set terasă. Masă cu 6 scaune și umbrelă la doar 499 lei și scara aluminiu 4 trepte la doar 129 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: La Dr. Max, loialitatea vine cu extra beneficii pentru sănătatea ta. Vino cu cardul de loialitate Dr. Max în clinicile MedLife până pe 31 august și ai 50% reducere la consultație oftalmologică pentru prescripții ochelari. Detalii și regulament pe drmax.ro. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
3: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai aspirator cu spălare Rovent Cleanit la doar 599,93 de lei. În plus ai 25% extra la toate produsele de gătit și veselă Tefal și VMF. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
4: Mâncarea savuroasă e plăcere. Arsurile de după, un chin. Nu stinge cu apă, stinge cu Gastimax Med. Gastimax Med tratează arsurile gastrice simplu și rapid. Gastimax Med este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare. Un produs Fiderman Pharma.
5: Spune-mi ce vrei cu adevărat. Intră pe Max, sunt ofert de câte vrei.
6: Comanda acum aer condiționat LG 12.000 BTU la 1999 lei și combina frigorifică Beko la 1899 lei. Hai și tu în app. EMAG.

Pe 18 iulie, Ateneul Român găzduiește concertul Gala Summer Choir, un regal al muzicii corale internaționale. Liliana Faraon, soprană a operei din Paris. Stepan Schland, organistul Bisericii Negre, dirijorul Cristian Ciucă și un cor internațional de peste 70 de persoane. Sâmbătă, 18 iulie, Gala Summer Choir, Ateneul Român. Bilete pe ghetin.ro.

0: Parlamentului. Eveniment coorganizat alături de imobiliare.ro, partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Vara asta bucură-te de răcoare fără să te uiți la contor. Cu E.ON Cool Electric profiți de 350 de ore de răcoare gratuite la oferta cu aer condiționat gri și abonament la electricitate, plus 3 luni amânare la plata ratelor. Prinde oferta în magazinele E.ON și pe E.ON.ro. E.ON. Soluții inteligente pentru reducerea facturii de energie.
2: În această toamnă, Bucureștiul devine una dintre marile scene ale operei mondiale.
3: Masters of Classic,
2: Ana Netrebko, Jonas Kaufmann, Jose Carreras.
3: Două seri dedicate marilor voci ale lumii.
2: 12 și 13 septembrie, Sala Palatului.
3: Detalii și bilete pe mastersofclassic.com.
2: Magic FM, partener al festivalului Masters of Classic.
4: Kaufland și brandurile tale preferate te trimit la Saga între 21 și 23 august pe Arena Națională. Vino să-ți asculți artiștii preferați, să trăiești experiențe de festival și să te bucuri de atmosferă alături de prieteni. Vara asta, toate drumurile duc la Saga by Kaufland.
5: Ești gata pentru cea mai spectaculoasă vară la cinema? La Happy Cinema te așteaptă Toy Story 5, Vaiana, Omul Păianjen, O Nouă Zi, Supergirl, Odyssey și multe alte premiere de neratat. De la aventuri pentru întreaga familie și blockbustere pline de acțiune, până la thrillere captivante și filme horror care îți dau fiori. Vara aceasta are filmul perfect pentru fiecare. Intră pe happycinema.ro, rezervă-ți locul și bucură-te de ce

0: Unele cuvinte îți rămân în minte, formează povești cu care rămâi o viață. Ascultă Magic FM și vara asta ai șansa să trăiești încă o poveste. Prinde cuvintele magice din concursul Magic Summer și înscrie-te pe magicfm.ro. Zilnic poți primi una dintre brățările Magic Summer. În fiecare luni ai putea câștiga un sejur de 7 nopți în 2 în Grecia, acolo unde Marea Albastră îmbrățișează livezile de măslin, iar timpul se măsoară doar în dimineți fără grabă și serii lungi la tavernă. Magic Summer.
1: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange e aici.
3: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
4: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 10% extra la toate produsele Dyson. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
5: Kaufland te trimite la Untold. Între 14 și 16 iulie adună minimum 200 de lei în Kaufland Card Extra. Activează cuponul și poți câștiga unul din cele 5 pachete cu invitații duble și cazare. Kaufland. Ieftin și bun!

0: Martinii revine la București pe 16 iulie într-o formulă specială alături de Storm Large, o voce puternică, teatrală, pentru o seară sofisticată cu jazz și energie rock. Pink Martini, 16 iulie, Arenele Romane. Bilete exclusiv pe eventim.ro. Concert organizat de Baracuda and Events. Recomandat de Magic FM.
1: Corbu, Constanța, Eforie Nord, Eforie Sud și nu numai. Rezident îți oferă peste 100 de camere și apartamente cu design unic, acolo unde vrei să fii, în prima linie cu marea, în inima capitalei sau lângă pârtie. Rezident, 9 ani de ospitalitate, confort care se simte ca acasă. Descoperă-ne pe rezident.ro.
2: Unde e muzica

0: Moldova.net. Adună-ți gașca și vino la Maratonul Olteniei. Pe 29 și 30 august în Râmnicu Vâlcea te așteaptă curse de alergare, MTB și noul Hiathlon Sprint. O provocare hibridă de alergare și exerciții funcționale. Perfectă pentru sportivii de gașcă. Intră acum pe maratonololteniei.ro și înscrie-te. Maratonul Olteniei, un eveniment organizat de Distribuție Oltenia.
1: De 15 ani, gravează povestea ta, transformă emoțiile în bijuterii personalizate, create pentru a păstra vii cele mai prețioase amintiri. Intră acum pe gravează-povestea-ta.ro și descoperă colecțiile aniversare cu reduceri de până la 50% dedicate celor 15 ani de povești gravate cu suflet. Gravează povestea ta, pentru că unele emoții merită să rămână aproape în fiecare zi.
2: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate și atât.
3: Libertatea e viață. E sunet pur. E muzică. Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate. 7 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
4: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: Stanciu. În Magic Morning am aflat că Japonia investește din ce în ce mai mult în animalele de companie pe fondul scăderii numărului copiilor. Astfel că în acest moment, numărul animalelor de companie e cu 2 milioane mai mare decât al copiilor sub 15 ani. De aceea au apărut toate tipurile de produse pentru animale, de la sisteme ingenioase de transport la uscătoare și cosmetice. Mâine dimineață la 6 vă aștept ca de obicei aici în Magic Morning. Mâine vă spun mai multe despre primul tren virtual permanent pentru pensionari. Adică ce soluții ingenioase au apărut pentru cei care doresc să călătorească fără să se miște prea mult din spațiul lor. Vă aștept mâine la 6, ca de obicei în Magic Morning.
1: Proiectele tale încep cu ofertele Brico. Până pe 15 iulie ai 15% extra reducere cu aplicația Brico la toată gama de parchet laminat de 12 mm. Hai în magazin sau comandă în aplicație și profită de serviciile de montaj. Brico.
2: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: Anul ăsta, canicula nu te costă în plus. Cu E.ON Cool Electric profiți de 350 de ore de răcoare gratuite la oferta cu aer condiționat gri și abonament la electricitate, plus 3 luni amânare la plata ratelor. Prinde oferta în magazinele E.ON și pe E.ON.ro. E.ON. Soluții inteligente pentru reducerea facturii de energie.
1: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
2: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
3: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
2: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
4: Bilete pe getin.ro.
5: La Mega Image știm de unde vin și tot ce conțin legumele și fructele noastre, gusturi românești, de la peste 350 de oameni harnici.
6: Facem analize pentru a ne asigura că sunt bune pentru noi toți.
5: Alege și tu gusturi românești de la gospodari direct din grădina Mega. Între 13 și 15 iulie ai ardei capia la 10,99 kg și cireșe caserolă 500 de grame la 8,99 lei. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.
7: Într-o situație de urgență, un om pregătit poate salva o viață. Competență, responsabilitate, educație, devotament, oameni. Asociația Credo dezvoltă și desfășoară programe și cursuri educative de responsabilizare dedicate copiilor, tinerilor și comunității. Fii și tu parte din această misiune prin donații sau voluntariat. Vino alături de noi. Campanie susținută de SSG Group, liderul securității private din România, și de Magic FM. Asociația Credo. Educație pentru viață.
0: Vara asta bucură-te de răcoare fără să te uiți la contor. Cu E.ON Cool Electric profiți de 350 de ore de răcoare gratuite la oferta cu aer condiționat gri și abonament la electricitate, plus 3 luni amânare la plata ratelor. Prinde oferta în magazinele E.ON și pe E.ON.ro. E.ON. Soluții inteligente pentru reducerea facturii de energie.
8: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 9 și 15 iulie ai mazăre gustona 450 de grame la 6,49 lei și ton întreg în ulei de floarea soarelui Fish Market 160 de grame la 8,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți!
9: Ediția de vară a revistei Psihologie te provoacă să treci

0: 21 de activități terapeutice de vară îți transformă vacanța într-un timp petrecut cu adevărat pentru tine. Fii autoarea vieții tale cu Psihologii. Acum, în Imedio și Express.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: întoarce la tine. Psst, hei, tu!
1: Ești gata să urci în mașina timpului?
2: Pe vara.bookster.ro poți împrumuta o carte surpriză, iar aceasta vine alături de un kit de vacanță plin de bunătăți care să-ți readucă bucuria verilor lungi din copilărie. Înscrie-te pe vara.bookster.ro, iar noi îți trimitem lectura și cutia cu surprize pentru o vară plină de nostalgie. Ia-ți kitul de vacanță sau află cum poți aduce Bookster în compania ta pe vara.bookster.ro.
3: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

Martini revine la București pe 16 iulie într-o formulă specială alături de Storm Large, o voce puternică, teatrală, pentru o seară sofisticată cu jazz și energie rock. Pink Martini, 16 iulie, Arenele Romane. Bilete exclusiv pe eventim.ro. Concert organizat de Baracuda and Events. Recomandat de Magic FM.

0: magiei Park District, powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Anul ăsta, canicula nu te costă în plus. Cu E.ON Cool Electric profiți de 350 de ore de răcoare gratuite la oferta cu aer condiționat gri și abonament la electricitate, plus 3 luni amânare la plata ratelor. Prinde oferta în magazinele E.ON și pe E.ON.ro. E.ON. Soluții inteligente pentru reducerea facturii de energie.
2: Am mers și noapte!
3: Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
4: Cântă cu mine dacă...
3: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
5: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
1: Bilete pe getin.ro.
5: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
6: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Până pe 6 septembrie în magazinele MobExpert și pe MobExpert.ro.
7: Are you ready for this?
8: Unde e muzica

Kids.net. Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

bună muzică în ton cu tine. Oriunde și oricând pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM. Descarcă acum.

0: Stanciu. În Magic Morning am aflat că Japonia investește din ce în ce mai mult în animalele de companie pe fondul scăderii numărului copiilor. Astfel că în acest moment, numărul animalelor de companie e cu 2 milioane mai mare decât al copiilor sub 15 ani. De aceea au apărut toate tipurile de produse pentru animale, de la sisteme ingenioase de transport la uscătoare și cosmetice. Mâine dimineață la 6 vă aștept ca de obicei aici în Magic Morning. Mâine vă spun mai multe despre primul tren virtual permanent pentru pensionari. Adică ce soluții ingenioase au apărut pentru cei care doresc să călătorească fără să se miște prea mult din spațiul lor. Vă aștept mâine la 6, ca de obicei în Magic Morning.
1: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
1: n-am bani de bilet,
0: buchet de trandafiri,
1: dragoste de închiriat
0: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
1: pe 24 octombrie.
2: Accent.
3: Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
4: N-ai nevoie de filtre când stilul vorbește de la sine. La București Mall, colecțiile de vară aduc energia orașului în fiecare outfit. Piese care atrag priviri, inspiră încredere și te pregătesc pentru un sezon plin de planuri. Pentru zile însorite, seri nesfârșite și vibe-ul unui oraș care nu stă pe loc. Vino să-ți descoperi locul verii. București Mall. Vibe de București.
5: Ediția de vară a festivalului Folk Bun în Parcul Crâng din Buzău, sâmbătă 18 iulie și duminică 19 iulie, intrare liberă. Vor fi două seri magice, ca pe vremuri, cu Mircea Vintilă, Nico Alifantis, Vasile Șeicaru, Mircea Baniciu, Fără Zahăr, Țapinari, Alina Manole, trupa cu valoare adăugată, Cosmin Vaman și mulți alții. 18 și 19 iulie. Folk Bun în Parcul Crâng din Buzău. Eveniment prezentat de Cristi Dumitrașcu, sprijinit de Primăria Buzău și recomandat de Rock FM.
6: Am lansat aplicația El Studio. Programează-te rapid de la oricare dintre cele 13 saloane din București. Alegi serviciul, specialistul și ora dorită direct din aplicație. Primești puncte la fiecare vizită. Descarcă acum aplicația El Studio din App Store sau Google Play. El Studio. Standard în frumusețe.
7: Divertis Gala 2026.
8: Viața bate câmpii.
7: Un an

0: Ești gata pentru cea mai spectaculoasă vară la cinema? La Happy Cinema te așteaptă Toy Story 5, Vaiana, Omul Păianjen, O Nouă Zi, Supergirl, Odyssey și multe alte premiere de neratat. De la aventuri pentru întreaga familie și blockbustere pline de acțiune, până la thrillere captivante și filme horror care îți dau fiori. Vara aceasta are filmul perfect pentru fiecare. Intră pe happycinema.ro, rezervă-ți locul și bucură-te de cele mai așteptate filme ale sezonului. Happy Cinema. Filmele verii se văd aici.
1: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
1: Libertatea e viață. E sunet pur. E muzică. Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate. 7 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
2: Ediția de vară a revistei Psihologii te provoacă să treci de la supraviețuire la o viață trăită cu sens. Alături de Dr. Loredana Moșteanu, descoperă experiența Wellbeing Festival și cum să ai mai multă grijă de corpul, mintea, sufletul și relațiile tale. 21 de activități terapeutice de vară îți transformă vacanța într-un timp petrecut cu adevărat pentru tine. Fii autoarea vieții tale cu Psihologii. Acum, în Imedio și Express.
3: Cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
4: Cântă cu mine dacă...
3: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
1: 25 iulie. Vama la Arenele Romane. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
5: De 15 ani, gravează povestea ta transformă emoțiile în bijuterii personalizate create pentru a păstra vii cele mai prețioase amintiri. Intră acum pe gravează-povestea-ta.ro și descoperă colecțiile aniversare cu reduceri de până la 50% dedicate celor 15 ani de povești gravate cu suflet. Gravează povestea ta, pentru că unele emoții merită să rămână aproape în fiecare zi.
6: Locuința mea de vară e la White Horse Costinești.
7: Te așteptăm pe 29 și 30 august la Folkfest Remember Costinești. Nu rata concerte de poveste cu Timpuri Noi, Sarmalele Reci, Mircea Vintilă, Alina Manole și mulți alți artiști care vor urca pe scena White Horse Costinești. Un festival prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM. Ia-ți abonament până pe 1 august și intri gratis la concertul Boschito de pe 28 august. Program și bilete pe getin.ro.
8: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
9: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
10: Argentina, în dansul...
8: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
11: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.